0: Super Sanas Weekend! Visiem apģērbiem 25% un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
1: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks, Džimijs Tenors, atskaņos grupas Zodiak albuma, Disko Alians skaņdarbus.
4: Tas būs īpaši. Un arī tev, radio stāriem klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9.45. Un tiekamies Hanzas Peronā!
2: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi, līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
4: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Dzīnols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Stare.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidāma no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 grādiem Kurzemē. Debesis būs daļēji mākoņainas Latgalē lielākoties apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu austrumu vēju valsts rietumu daļā tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Savukārt Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pušot lēnam līdz mērenam dienvidu austrumu vējam gaiss iesils līdz plus 18 grādiem.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25% Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro dāvanā 4 ampēr stundu akumulātors un lādētājs Stanley rokas instrumentiem mīnus 25% un dižatlaides Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā Kurši
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ministru prezidenta Evika Siliņa pieprasījusi aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju norādot, ka viņš esot zaudējis Siliņas uzticību pēc dronu incidentiem Latgalē. Siliņa to paziņoja īsi pirms tam, kad bija jāsākas Sprūda vakar vakarā pēkšņi sasauktajai preses konferencei, kurā viņš paziņoja par atkāpšanos uzņemoties politisku atbildību un paužot vēlmi ar šo lēmumu pasargāt nacionālos bruņotos spēkus no ieraušanas politiskā kampaņā. Premjeras ieskatā aizsardzības nozare turpmāk jāved profesionāli un paziņojusi, ka ministra amatu uzaicinājusi ieņemt pulkvedi Raivi Melni, kurš tam esot piekritis. Ukraina ir gatava sadarboties ar Baltijas valstīm un Somiju, tostarp tieši iesaistot Ukrainas speciālistus, lai novērstu Krievijas kardarbības rezultātā radītus dronu incidentus, tā paziņojusi Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, norādot, ka izmeklēšanā pierādīts, ka ceturtdien Rēzeknē notikušais dronu incidents bija Krievijas elektroniskās kardarbības rezultāts, apzināti novirzot Ukrainas dronus no to mērķiem Krievijā. Sibiha uzsver, ka Ukrainas mērķis ir nodrošināt maksimālu drošību Latvijai un citām Baltijas valstīm, kā arī Somijai, tai skaitā palīdzot stiprināt gaisa telpas aizsardzību. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis Irānas atbildi uz ASV priekšlikumiem par kara izbēgšanu, nosaucot to par pilnīgi nepieņemamu. Portāls Axios ziņo, ka ASV memorandā ir iekļauti tādi nosacījumi, kā Irānas īstenotās urāna bagātināšanas, apturēšana, sankciju atcelšana un brīvas kuģu izbraukšanas caur Hormuza šaurumu atjaunošana. Irānas ziņo aģentūra Tasnim vēsta, ka Teherānas atbilde paredz tūlītēju kara izbēgšanu visās frontēs, ieskaitot Libānu, ASV jūras blokādes pārtraukšanu un garantijas, ka netiks veikti turpmāki uzbrukumi Irānai.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot - glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un tīru pārtiku.
2: Sazvani Radio Star FM zoopastu 17:45. Atrisini Latvijas lauksaimnieku sagatavotos teksta uzdevumus un zinošākajām dāvināsim bagātīgu labuma grozu no Latvijas ražotājiem.
1: Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi.lv.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
6: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks, Džimijs Tenors, atskaņos grupas Zodiak albuma, Disko Alians skaņdarbus.
2: Tas būs īpaši. Un arī tev, Radio Star FM klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9:45 un tiekamies Hanzas Peronā!
7: Anna, kur ir gardākās kūkas?
8: Tu domā, kurā vietā?
7: Nē, kurā pilsētā?
9: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
8: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
7: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
9: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei. Star FM.
11: Don't know.

0: rīt.
1: Iepļāvās itā, jā?
0: Nē, viss ir labi. Es tādā frekvencē tu ierunāji man balsī to labrīt, lai es pamostos labrīt arī visiem tieši tādā pašā skaļumā. Vispār ir ārkārtīgi maiksts rīts, nu tāds mīlīgs un tāda cerība, ka šodien ābeli sados to savu skaistumu pavasaru. Nu, tā kā varās vaļā ābļu ziedi. Es arī ir priecīgs, prāc tāpat vien.
1: Klausies, ievas ziedi?
0: Ievas ziedi jau kādu laiku, jau pirst viņas.
1: Es vienkārši domāju, nu, mums tas atskaits punkts ir tomēr kaut ko arī nospēlēt no repertuāra.
0: Tas
1: nu,
0: ir obligāti. Mēs
1: tos arī esam palaiduši garām. Un...
0: Nē, vēl nav palaist garām, jo es vakardien braucu pie savas mammas un mātes dienas pasākumu jau un krūmos apstājos un sarāvu ielas.
1: Sarāvu tomēr,
0: jā. Tā ir man tradīcija. Jā, es ienesu mammas istabā ievas
1: smaržu. Bet tu jau droši vien tur, kur atļauts zem tām elektrolīnijām un kur tur...
0: Bet tu viņus ir aizliet.
1: Es nezinu, nu, kur mums
0: tas aizliet sarāvu. Viņam jau patīk, ka viņas pačibina. Viņas jau attaug dubultāp. Nu, sarāvu.
1: Tās pats patīk šitām te, kas pie ministru kabineta?
0: Rozes?
1: Jā, tām patīk, ka tās paču pirmišina.
0: Tā, mēs neko daudz nevar izstāstīt tev, bet ceļu malā es sarāvu ievas un dažas jau bija jau uz tādas taisījās uz nomiršanu, bet dažās vēl tikai pumpuriņi. Bet tā, ka mēs to dziesmu varam spēlēt pilnīgi droši. Bet labrīt, jā, šodien ir tātad 11. maijs, diena pēc mātes dienas. Un šodien parādās plūstoša un mierīga enerģija, nu, kā gan savādāk, kas ļauj pavērsties visām cerībām par reālām lietām. Un idejām jābūt, ja? Tās var iedot tev dziļāku nozīmi un būs diena, kas atbalstīs radošumu. Tas ir ļoti labi, jo man liekas, ka man šodien ir kaut kāds konferences zvans par vienu svarīgu pasākumu. Un tad jau man tur radošanu man, zinu, neizpalikt. Vispār
1: viedu alternatīvajām kalendāram vēl lodziņā vietu Nacionālā tehnoloģija diena. Nu, mums gan ar nobīdi tā būs kā parasti ceturtdienās, ja?
0: Aha.
1: Mēs tā kā vairāk atzīmēm šī krēslas zonas diena.
0: Ko tas nozīmē?
1: To, ka...
0: Halo, kur es esmu?
1: Kinomatogrāfā tur kaut kur parādās migla, ir novakara.
0: Jā, bet es atceros vienu filmu, kurā ir krēsla, kur tā galvenā varona iekliedzēs, ka viņa ir krēsla zonā ienākusi. Ka viņas iecerētais zēns, nu, ko viņa ļoti cītīgi tur gribēja iegūt savā īpašumā, izrādījās geju puika. Un tad viņi uzzināja, ka viņš nav vienīgais, un tad viņi izgāja uz ielas un kliedz, halo, es esmu krēslas zonā.
1: Šis labs piemērs, jā. Nu, un Nacionālā ēd, ko vien vēlies diena. Ka neliec sev neko. Nes kāpēc bildē ir burgerīts? Šo es nevaru saprast.
0: Nu, viņš
1: varētu domāt, ka vienīgais grāka gabals.
0: Nu, viņš viņa vir.
1: Bet viņš pārspīlēt, jo virs burgerīšu tur stāv vēl visādi. Nu,
0: nu kas? Gribētu
1: tos teikt, drāņķi. Burgerīts jau, viņš jau pēc idejas. Nu, nekā tāda
0: nav. Kalorija bomba viņa ir.
1: Nu, bomba, bet nu, tur tāpat sapačkāts ar visādiem zika, salātiem un dārzeņiem. Ja?
0: Nu, kur tas salāts viņš tik tā tāds?
1: Zir... Nu, pak, tas ir kā viņa sapačkā, nu.
0: Nu, ir. Viņš jau ir tas grega gabals, ka tu apēdi, ne, ja tev viss kārtībā.
1: Tas... Zikā, tāpat viss izauguši uz kotlets un maizes bāzes. Es tā domāju, šī kombinācija nav nekas ārpus ierastā.
0: Nu,
1: bet nu, lai būtu.
0: Lai nu būtu.
1: 18 pāri septiņiem, vai jums ir vienas gabari. Jānis Rabnauskis, opas

0: desmitiem reižu. Desmitiem reižu mūsu radio ētrā izskanēs Mildas un Karmenas vārds, un ir jau arī iemesls, jā, Mildām un Karmenām vārdiem šodien.
1: Nu, skaisti vārdi, tādi stipreni vārdi. Nu, ko es to pateikšu? Man ģimenē bija iespēja kādu laiku savu Karmenu, ne tikai operas varoni, bet arī aukuļs mums bija.
0: Es gribēju teikt, Karmenē taču pieder lielās skatuves,
1: jā. Jā, mums bija ļoti mīļa auklīte. Karmenas vārds viņai tika dots, bet tur bija ģimenē tradīcija. Tēvam bija 4 meitas, un visām meitām bija operas varoņu vārdi. Nu, tāds piegājiens arī var būt. Es teikšu, nav pats sliktākais veids, kā nosaukt bērns. Tā cēli, es atceros, tad viena bija Aida. Uj, tur pārējās, laikam, būs man jāskatās tur tālāk, es nezināšu, ko, nu, tā precīzi, bet, nu, labi, lai nu būtu. Mūsu šīs dienas plānā ir arī daži,
0: tas ir maigi teikts. Man šķiet, ka mēs esam paņēmuši ciet visus laikus, kas vien ir brīva un atvēlēt
1: tātad, konkursiem. Tātad, jums jāsaprot, ar mums šodien ir izdevīgi traucēties, jā, jo mūsu sadarbības partneri ir dāsni, un mēs... Arī, nu, sauksim tos par tādām radio spēlēm, kuras atnesīs jums arī vienu otru tādu kaut kādu taustāmu lietu.
0: Un tā viena pirmā taustāmā lieta, tur mums ir apmēram 20 minūtes, pirmais rīta konkurss, kur klausītājs katru dienu tiek pie bagātīga labuma groza no Latvijas ražotājiem, bet šis tas būs par lauksaimniecību, jāzina, jā. Aha. Var paspēt atsveidzināt atmiņā kaut ko vai ne. Nu, katrā gadījumā, jā, Latvijas ražotāji parūpējušies par to, lai jūs varētu dienu iesākt ar, nu, labu produktu grozi, skaits tā ēdams lietas, ja, nu, ne jau kaut kas tur cits, tā kā tas viss mums ir tuvākajā pārskatāmajā nākotnē. Protams, šodien arī auto rubrika pēc 9, un man patīk tā sadaļa, ko sauc par pārsteigumu momentu, ko mēs nevaram prognozēt, jo kurā gadījumā klausītājs arī laipni lūgts lekt iekšā ar savām ziņām 2844777744 mūsu WhatsApp numurs, un mēs savukārt padosim tālāk.
2: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
3: Atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
4: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
3: Un kā tas jālieto?
4: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
6: Aiziesim pasēdēt terasē.
7: 16. maijā terasa svēļki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
8: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
9: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank ko?
10: Maksā saviem klientiem.
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
12: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
13: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
14: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
15: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro kā katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem!
16: Metalūži Tolmetā!
17: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
18: Ja tu varētu savu dzimšanas dienu pavadīt tieši tā, kā vēlies, kā tas izskatītos?
19: Es gribētu atpūsties kopā ar ģimeni, kadā klusā zemes nostūrītī. Miers manai labsajūtai

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un baseiniem.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidāma no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 grādiem Kurzemē. Debesis būs daļēji mākoņainas Latgalē lielākoties apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu-dienvidaustrumu vējš valsts rietumu daļā, tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un pušot lēnam līdz mērenam dienvidaustrumu vējam gaiss iesils līdz plus 18. Grādiem.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
1: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pēc aizsardzības ministra Andrasa Sprūda atkāpšanās no amata partija progresīvie šodien valdes un saimas frakcijas sēdē izvērtēs visus iespējamos scenārijus un lems par turpmāko rīcību, tā pavēstīs frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Zaļo un zemnieku savienība šodien ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču apspriedīs situāciju drošības jomā, lai izvērtētu notikušo un lemtu par turpmāko rīcību Latvijas iedzīvotāju drošībai, bet koalīcijas sanāksmē šodien spriedīs par ZZS rosinājumu kompensēt iedzīvotājiem drošības incidentos, tostarp dronu ielidošanas rezultātā radušos zaudējumus. Latvija Eiropas Savienības ministru padomes sanāksmē, kas norisināsies šodien un rīt aicinās nosodīt Krievijas dalību Venecijas bienālē.

Bet Eiropas Savienības ārlietu padomē šodien Briselē paredzētas diskusijas par atbalstu Ukrainai un Krievijas iegrožošanu. Tikmēr Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņoja, ka bijušais Vācijas kanclers Gerhards Šrēders būtu labākais Eiropas Savienības pārstāvis sarunām par Maskavas uzsāktā kara izbēgšanu pret Ukrainu. Lielbritānija un Francija otrdien rīkos vairāk nekā 40 valstu aizsardzības ministru sanāksmi par militārajiem plāniem, lai atjaunotu satiksmi Hormuza šaurumā. Sanāksme notiks virtuālā formātā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Latvijas uzņēmēji šodien dosies tirdzniecības misijā uz Zviedriju. Tās mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu eksporta spēju, stiprināt sadarbību ar Zviedrijas partneriem un piesaistīt investīcijas Latvijai. Remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban noteikti 31 valsts autoceļa posmā, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Un lielākie satiksmes ierobežojumi pašlaik ir uz Daugavpils šosejas, kur ceļā var nākties pavadīt līdz pusstundai, un sastrēgumi iespējami arī uz Bauskas šosejas pie Rīgas un pie Lūdzas uz autoceļa Terehovas virzienā.

0: taču ar citām acīm ir jāpaskatās uz to eiro. Tādās Francijā pirms 28 gadiem šajā dienā tiek izgatavota pirmā eiro monēta. Paskaties, vai uz tava eiro maciņā kabatā nav 1998. Gada skaitlis. Pag vispār liek izdošanas gadu, ja?
1: Gan jau, kaut kur.
0: Vajadzētu būt.
1: Vajadzētu tak būt, jo, nu, mēs mātiem taču arī ir kaut kādi tur rāre, retie varianti. kā lai viņi tur savādāk veidot to kolekciju ar tādu... Piebildi, ka šis ir ļoti rats eksemplārs, man viņš ir.
0: Nu, redz, kolēģīts, un tā, ka divus gadus jau tas pirmais izgatavotais un apritē nonākušais eiro bija nodzīvojis, ja, divu gadu jubilēja nosnējis, Indijā piedzimst tās miljardais iedzīvotājs. Tas ir apaļais 2000. Gads.
1: Vai, cik tam tādi krāšņi visādi notikumi. Es pagaidām varu tikai ar ezotērijas, nu, teiksim, faktiem un ieteikumiem atgaiņāties no taviem brīnišķīgiem paziņojumiem. Nē, nu man, es jau šodien jau tā kā ezotērijā mūsu drusciņi ievēl.
0: Par to radošo teici.
1: Jā, bet, nu, ja jūs esat šodien tāds lēnīgs un tā varētu būt, jo daudz vakar, manuprāt, bija kaut kur aizdevušies, nu, tā ārpus savas rutīnas, nu, jo vakardien māca diena bija un gan jau kāds pierēja ārpus savas dzīves vietas un tagad knēpa atgriezies, tad ziniet, ka šodien drīkst dienu uzsākt lēni, vai kustības drīkst būt lēnas, nu, un es arī jūtu, ka man tā kā vairāk vajadzētu šorīt to kustībām, pie kustībām piedomāt, jo vispār šodien arī tāds kā rīkošanās laiks, kā gan savādāk pirmdien, un vispār satiksme, ja kās šodien bija jau no paša rīta, nu tāda kā diezgan intensīva, ja, tajās vietās, kur es pie Luxforu, nu tā kā viena pati bija tur, pa jāstāv divas izgaidīšanas reizes. Nu, cilvēki...
0: Nu, tas nozīmē, ka cilvēki būs darbos.
1: Yeah.
0: Ja cilvēki ir modušies, tad mēs aicinām, kā saka, likt lietā savu pamošanos un uzspēlēt ar mums erudīcijas spēli par lauksaimniecības tēmu.
1: Ļoti labi.
0: Jā, jo Latvijas ražotāji katru rītu ir sarūpējuši vienu bagātīgu labumu grozu, par kuru mūsu ētrā cīnīsies divi klausītāji. Erudītam, nu tad arī tiks tā balva.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 €. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļi, 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 €. Tikai Amserv, tikai Krasta, 66.
7: Opel Grandland liels. Labs un liels.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Jāni, man būs mājās optiskais internets, un es lasīju, ka optiskās šķiedras ir tik biezas kā cilvēka acs.
10: Baiba, nu tevi kāds ir apmuļķojis, jo tās ir apmēram 10 reizes plānākas.
9: Tiešām? Nu labi, man te vēl ir visādi fakti no bita. Jautāsim mūsu klausītājiem, vai nu lai viņi min, vai nu zin. Patiesība vai mīts?
10: Slēdz iekšā Radio Star FM Zopast 8.20 un laimē Samsung 55 colu LED kristāla televizoru no bite. Bite, viss vienu vietu.
11: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM. Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un tīru pārtiku.
9: Sazvani Radio Star FM Zoopastu 17:45. Atrisini Latvijas lauksaimnieku sagatavotos teksta uzdevumus un zinošākajām dāvināsim bagātīgu labuma grozu no Latvijas ražotājiem.
11: Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi.lv.
0: Sveicēs Stāriņā vēlreiz īpaši konkursantiem, jo vai tu zināji, ka Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē? Nu, tā ir vienkārši.
1: Jā.
0: Zip fakts, jo Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augstni, stipriem augiem un tīru pārtiku. Un pat tad, kad laukus nepieciešams smidzināt, lauksaimnieki izmanto tikai tos līdzekļus, kuri absolūti nepieciešami vismazākajās iespējamās devās. Un uzzināt vairāk par to, kā Latvijas lauksaimnieki rūpējas par ilgtspējīgu saimniekošanu, apmeklējot mājaslapu. Tad internetā ilgtspējīgi.lv ilgtspējīgi, ja? Nu, te jāzina arī pareiz rakstību. Nu, kampaņa ir tapusi sadarbībā ar apvienību par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi, un balvā mums ir bagātīgs labuma gros no Latvijas ražotājiem. Divu klausītāju satikšanās ēterā un trīs jautājumu sērijā noskaidrosim labāko. Nu, ja nešķirts, tad pirmā zvana priekšrocība. Labrīt, kas mums zvanā?
12: Labrīt, Ruta.
0: Ruta, prieks dzirdēt. Prieks dzirdēt tik montru cilvēku pirmdienas rītā. Otrs zvanītājs, halo.
12: Labrīt.
0: Kā jūs sauc?
12: Sandra.
0: Ruta un Sandra. Nu, tad pirmais uzdevums.
1: Sijā zaļais zieds audzē gurķus vairākos siltumnīcu blokos. Vienā no tiem lapas kļuva plankumainis ar baltu miltainu pārklājumu. Un augšana strauji apstājās. Citos blokos augi ir zaļi un veselīgi, jo saņēmuši savlaicīgu aizsardzību. Kas izraisīja bojājumus? Ir daži varianti, es viņus piedāvāšu. A variants – laputis, B – miltrasa, C – pārāk liels kālija mēslojums.
0: Ruta.
12: Miltrasa.
0: Liek uz miltrasu. Sandra.
12: Es arī uz miltrasu.
0: Ko jūs tu kā laikam saprotat man no šitām lietām? Tālāk. Par burkānu tēmu jautājums. Lauksaimnieks audzē burkānus pārstrādē, un vienā lauka daļā saknes ir sīkas ar brūniem, līkumotiem gājieniem un rūktu garšu. Bojājumi parādījās neilgi pēc lietaina perioda. Jautājums. Kas sabojāja šo ražu? Atbilžu variants – sakņu puve, otrs variants – burkānu muša, vai trešais variants – pārmitra augsne. Sandra.
12: Es teikšu pūve. Sakņu
0: pūve. Ruta?
12: Man arī liekas, ka pūve.
1: Un trešais par kviešiem parunāsim. Graudkopis vēro, ka vienā laukā, vienā nogabalā kvieši krāsojas dzelteni, kamēr citi ir veselīgi zaļi. Kas ir izraisījis šo problēmu? Pirmais variants – kviešu rūsa. Otrais variants – melnā stiebrmuša. Vai trešais variants – kviešu lapu dzelten planku mainība.
0: Cik saržīt iznāk darīt? Ruta!
12: Kāds bija pirmais variants?
1: Kviešu rūsa.
12: Jā, es teikšu rūsa.
0: Nu, kas arūsēja. Sandra?
12: Es teikšu trešais.
0: Kviešu lapu dzelten planku mainība. Tā, nu labi. Tā, pirmais uzdevums, abas atbildējāt identiski un pareizi. Tā ir miltrasa, kas nodarīja gurķiem pāri. Otrajā, abas nošāvāt greizi, liekot uz sakņu pulvi, jo burkāns patiesībā sabojāja burkānu muša. Nu, un trešajā jums domas dalījās par tiem kviešiem, kas, nu, neizdevās, ja? Ruta lika uz kviešu rūsu, Sandra lika uz kviešu lapu dzeltenu planku mainību. Pareizi atbilde.
1: Kviešu lapu dzeltenu planku mainu.
0: Sandra, apsveicām! Sandra tiek pie labu groz no Latvijas ražotājiem. Kontakts pierakstīsim aizskatrāk.

0: 10, 8. Satikšanās laiks ar sporta pasauli, kā parasti darbdienu rītos. Mums Brāvnieks studijā frīraidā. Labrīt!
1: Labrīt! Jā, iespaidīgi nedēļas nogales, domāju, tiem, kas gan pie TV ekrāniem, gan arī klātienē baudīja motorrūkoņu pasaules rallija čempionāts Portugālē un rallycross biķerniekos bija Eiropas čempionāts. Un sākam ar to, kas notika tepat. Tā teikt, gan rīzvējais loga Eiropas rallycross čempionāts sezonas pirmais posms, un tur tā teikt, tā viss pārstrukturizācija notiek. Tur vairs nav pasaules rallycross čempionāts, ir Eiropas rallycross čempionāts, viss tā kā, laikam, es pat gribētu teikt kaut kā no jaunu.
0: Rallycrossā jaudīgākais pasākums.
1: Tieši tā. Un tur arī mūsējie piedalījās, un vispār bija aizgājis sestdien arī paskatīties, fantastisks pasākums, un Jānis Baumanis arī lieliski aizvadīja kvalifikācijas kārtas, un četras kvalifikācijas kārtas aizvadot, viņš bija devītais, arī bija sasniedzis ceturtdaļu finālu, un ceturtdaļu finālu braucienā pirmajā līkumā sadursmē, un nācās viņiem sacensības noslēgt, bet tās emocijas un tā jauda, kas ir tajā pasākumā, visiem iesaku arī nākotnē apmeklēt šādu pasākumu un baudīt arī tās emocijas, jo tiešām ir ko redzēt. Eriks viens klasē uzvarēja līdz ar to Johans Kristoffersons, bet mūsējie, kas vēl startēja arī citās grupās, Eriks 4 klasē, Ivo Gabrāns sasniedz finālu, finālā viņš gan sestais, seši dalībnieki ir piedalījies fināla braucienā. Eriks 5 klasē Roberts Purmals sasniedz 4. vietu, arī sasniedzot finālu, un tad finālā 4. pozīcija. Un šo sezonu pavisam kopā ir 6 posmi paredzēt, šis bija pats pirmais sezonas posms, tā kā lielisks norganizēts, lielisks ballīte un bija skaisti. Netik skaisti nedēļas nogalē Mārtiņam Sēskam ar Renāru Franci, ļoti grūts rallijs Portugālē, jau piekdien tur bija divas reizes pārsis triteņi, nokrita līdz pat 18. pozīcijai, kāpa augšā, un starp citu jau sestdienas vakarā bija otrā vieta 17. ātruma posmā, trešā un ceturtā vieta bija attiecīgi svētdienas ātruma posmos, un izdevās līdz pat 9. vietai pakāpties, un savus pirmos punktus arī sezonas kopvērtējumā nopelnīja, bet grūti bija kaut ko vairāk izdarīt, jo līdz 8. vietai tur 2 minūtes 40 bija laiks, kas bija jāsadeldē līdz pirmajai vietai 7 minūtes, nu tas ir daudz. Bet daudziem bija problēmas, piemēram, Sebastians Ožie, viņš bija rallī līders visu laiku, faktiski, no pirmās dienas, un pēdējā dienā arī viņam ritens pārsists, un viņš nokrita uz 6. vietu.
0: Tas ir tehniskais sports.
1: Tur jau tā lieta, un Ožie līdz ar to 6. vietā Ķirina Oivēlis uzvarēja, Olivers Solbergs 2. Alfins Evans 3. Evans arī lielajā sezonas kopvērtējumā šobrīd pirmais ar 123 punktiem. Nākamais posms 28. maijā norisināsies Japānā. Vēl par citām aktualitātēm ātri ir tas, kas te ir noticies Valmiera Ventspils LBL finālsērijas otrā spēle Valmiera izbraukumā uzvarēja 101-79, tagad rezultāts sērijā ir 1-1 un sērija ilgs līdz tikai 3 uzvarām, nes kā ierasts bija līdz 4. Tā kā tagad ļoti svarīgs panākums, skatīsimies, kā sērija izdosies tālāk. Dominiks Steņonis 24 punkti Valmiera sastāvā, viņš arī ir rezultatīvākais. Ziemeļamerikā Nacionālajā hokeja līgā Montreals Canadiens pārliecinoši pārspējis ir Buffalo Sabres ar 6-2 otro spēli pēc kārtas uzvarē pārliecinoši. Tagad arī sērijā 2-1 ir vadībā Kanādas komanda. Kanādas, ap citu atgādināšu, Stanley Cups nav izcīnījis kopš 93. gada. Tā bija tieši Montreāla. Anaheimas Ducks uzvarē Vegas un tur tagad rezultāts sērijā ir 2-2. Bet par tām lielajām izmaiņām, kas varētu būt, piemēram, es domāju, ka tu noteikti skatījies Celtic pret Rangers un es domāju, nevarēju saprast, tās domas dalījās cilvēkiem, vai kāds ir pa Celtics vai pa Rangers, tie neitrālie līdzutē, jo it kā no viens puses intrigu gribās, bet jaunu čempionu arī it kā gribās, jo Hertz ir joprojām pirmie, Celtic atpaliek par vienu punktu, un Celtic pārspēj Rangers, jā, tā bija tā nianse 3-1, un pēdējā kārtā, starp citu, ar ko Celtic spēlē? Hertz.
0: Cik skaisti.
1: Vēl El Clasico vakar norisinājās Barcelona pret Madrides Real, un es ar citu iepriekš mums te bija nokaut jautājumā par to naudas sumām, cik tur jāmaksā par biļetēm, tur tās tūkstoši vai ne, vairāk latviešu ar citu to spēlu bija aizbraukuši, ja kas, tā kā mums te arī ir turīgi.
0: Nu vai vienkārši ļoti futbola mīloši cilvēki.
1: Un turīgi. Un Barcelona, jā, pārspēja Real 2-0 un nodrošināt čempionu titulu, 29. La Liga tituls Barcelonai, bet vēl vakar bija arī Arsenāla spēle pret West Ham United, vēl viens Londons derbijs. Arsenāla ar 1-0 izcīnīja uzvaru, Leandro Trossards guvārdu 83. Minūtē 1-0, bet kompensācijas laikā Kalums Vilsons arī ierēdīja bumbvārtos, bet vārdu situāciju caurskatīja un tur vārtu gums skaitīs netika, vārdsargs tika kavēts un attiecīgi vārti netika ieskaitīt Arsenāla uzvaru. Tad Arsenāla ir 5 punktu pārsvars pret Manchester City, Arsenāla 2 spēles līdz sezonas beigām, Manchester City 3 spēles līdz sezonas beigām. Uf, kas tur bija par epizodēm?
0: Jā, Tom, paldies, baibas nokaut jautājums tagad.
2: Mans nokaut jautājums būs par grāmatu, ja, nu, kā mēs zinām, sports arī ieiet šajā sfērā un, nu, es gribētu teikt, ir grāmatas ļoti daudz par sportu sarakstīts, bet dažas sauc par ļoti izdevušām grāmatām un starp citu šo grāmatu, kuras nosaukšu, daudzi sporta žurnāls sauc, žurnālisti sauc par visu laiku labāko sporta grāmatu, ne pašu skaļāko, bet labāko, gudrāko. Grāmatas nosaukums ir The Game. Un jums apsaka par kādu sportistu vai sporta veidu.
1: Kurā sportā nav The Game?
0: The Game.
1: Tas droši vien ir autosportā nav The Game, to mēs rakstam nost. Bet tikpat labi jau var būt, ka tā ir prāta spēle tur ar citiem konkurentiem, zin kā. Tur jau var visur pievilkt.
0: Labi,
1: labi
0: jā,
1: game.
0: Tur tā jau.
2: Tur es varu dažus par dienas tur ir aprakstīts, kā veidojās komandas ķīmija.
0: Komandas sporta veids.
2: Kā sports kļūst par identitāti. Ja?
1: Velkus futbolu. Man velkus futbolu.
2: Alkohols, spiediens, traumas.
1: Tagad gribēlēs arī saka sporta veids. Alkohols, tas ir tur. Spiediens, tas nebūs tur.
0: The game.
1: Liekam.
2: Analizē, kā veidojas uzvarētāja komandas.
1: Liekam, amerikāņu. Par sporta veids jāpasaka, ja?
2: Nu, jā, par kādu sporta veidu?
1: Amerikāņu futbols. Liekam, amerikāņu futbolu, un tur ir ļoti niansētas viss, lai amerikāņu futbols, nevis Eiropas.
2: Nu, The Game ir viena no gudrākajām un dziļākajām hokeja grāmatām, kāda jau kad esot uzrakstīta, jā. Un to sarakstīs bijušais, leģendārais Montreal Canadiens vārdsargs Kens Strydens.
0: Kurš gads?
1: Gan jau kaut kā 90.
2: Gads nav uzminēts.
0: Labi.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidāma no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 grādiem Kurzemē. Debesis būs daļēji mākoņainas, Latgalē lielākoties apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidaustrumu vēš, valsts rietumu daļā tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un pušot lēnam līdz mērenam dienvidaustrumu vējam gaiss iesils līdz plus 18 grādiem.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor ar krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Ryobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība. Tā intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes šorīt sacīja premjera Evika Siliņa, atzīstot, ka progresīvajiem nepiedāvāja virzīt savu aizsardzības ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvji vakar uz tikšanos nesot ieradušies, bet aizsardzības ministrs Andris Sprūts joprojām nesot sazinājies ar Siliņu. Valdības vadītāja arī atzina, ka nezina, vai amatam uzrunātajam pulkvedim Raivim Melnim saimā pietiks balsu, skaidrojot, ka ar opozīcijas pārstāvjiem vēl nav runājusi. Tikmēr progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs norādījis, ka ministru prezidenta Evika Siliņa esot faktiski izmetusi miskastē koalīcijas līgumu un šodien partijas valdē un frakcijā tikšot lemts par turpmāko rīcību. Jautāts, vai progresīvie balsos par vai pret Siliņas aizsardzības ministra amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni, Šuvājevs uzsvēra, ka ikviens lēmums, ko partija pieņems, būšot primāri balstīts valsts drošības interesēs. Ne Andrim Sprūdam, ne partijai progresīvie nevajadzētu vadīt aizsardzības ministriju, tā uzskata partijas Latvija pirmajā vietā saimas frakcijas vadītāja Linda Liepiņa, piebilstot, ka jau sākotnēji nedrīkstēja pieļaut, ka ministrijas politiskā vadība tiek uzticēta progresīvajiem. Vienlaikus viņa pozitīvi vērtē par aizsardzības ministra amata kandidātu nosaukto pulkvedi Raivi Melni, jo viņš ir aizsardzības jomas profesionāls. Par to, vai Melnis būtu atbalstāms kandidāts partijā, lemšot pēc tikšanās ar viņu, tā norādīja Liepiņa. Un vēl Ukraina ir gatava sadarboties ar Baltijas valstīm un Somiju, tostarp tieši iesaistot Ukrainas speciālistus, lai novērstu Krievijas kardarbības rezultātā radītus dronu incidentus. Tā paziņojas Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, norādot, ka izmeklēšanā pierādīts, ka ceturtdien Rēzeknē notikušais dronu incidents bija Krievijas elektroniskās kardarbības rezultāts apzināti novirzot Ukrainas dronus no to mērķiem Krievijā. Sibiha arī uzsver, ka Ukrainas mērķis ir nodrošināt maksimālu drošību Latvijai, citām Baltijas valstīm un Somijai, tajā skaitā palīdzot stiprināt gaisa telpas aizsardzību.

0: 11. maija rīts. Jauns darba nedēļas sākums ir pirmdiena Milda un Karmen diena visā Latvijā. Labrīt! 9 minūtes pār 8. studijā Baivs Ipinietis Gavarijāns Romanovskis.
1: Nu, ko apsveicam korukaru uzvarētājs, ja? Jo mēs jau būtībā bijām arī iekšā šai sarīkojumā un paši piedalījāmies. Nu, tiesa gan kā viesi, un es arī vēl žūrijā sēdēju, un arī tāds labs no mums arī sēdēja žūrijā. Man liekas, Rūtiņa vēl bija un vēl kāds turši. Un, jā, korukaru uzvarētāji 2026. Māmiņdienas novakarā, nu, teiksim, Preiļu novadā bija dubtie svētki.
0: Jā,
1: tikai māmiņdienas, tad Preiļu novacu ar savu koru. Nu, viņi gāja tādiem lieliem, drošiem soļiem uz šo uzvaru. Viņi nebija nevienu mirkli tādi šaubīgi. Viņi kā sāka tā, kā saka, tā kā izgāja tā bija. Nu ko, nu bet arī pārējiem, es esmu runājis ar pārējiem dalībniekiem, nu tur, protams, kā tiem cilvēkiem, kuriem šis bija tās pirmais televīzijas projekts pie dalīšanās, tas ir tāds neaizmirstams notikums, kas būtībā paņēma ļoti necerēti daudz laika no cilvēku dzīves. Un es pat dzirdēju tādas frāzes, ko tad tagad lai dara? Nu tā, nu tik ļoti bija iekšā tajā projektā, kad izejot ārā no viņa tu tagad esi tāds tā kā apjūts, jo faktiski es izkāpis no kaut kā ārkārtīgi skaits.
0: Nu reiz tur ir daudz nedēļu garumā, jā, no. tie kori, kas nu, arvien tālāk tika, jā, veltīja tam laiku, es pieļauju katru dienu, varbūt ar kādām pavisam mazām atkāpēm, jā, mazām atpūtām. Nu mēs ar savu vienu priekšnes esam tik daudz tam veltījām, ka mēs tikai varam iedomāties, kāds tur darbs ir ieguldīts. Nu tad novēlam atpūsties, izbaudīt laurus, jā, jo īsti jau zaudētāji te nav. Ir uzvarētāji kors, bet zaudētāji nav. Tas mums šeit ir arī svarīgi, to apzināties.
1: Jā, Aizpura Jāņa kors, Ikšķils kors arī patiesībā ir pelnījis mūsu bravo un saucienus, uzsaucienus, jo tāpēc, ka nonāk līdz finālam jau arī nozīmē uzvarēt.
0: Nu, tāpat Fiņš un viņa kors nokļuvēt līdz top trīniekam, tas
1: jā,
0: arī ir daudz.
1: Klausītāji
0: izbrībē vietu savā mājasaimniecībā, paskaties, kur labāk iederēsies Samsung 55 colu LED kristal UHD televizors.
1: Oh! Jā, mēs šodien ir televizors.
0: Mums ir nedēļas lielā balva, un to dāvinās Bite. Un spēlēsim tā kā erudīcijas spēle, atkal jautājumu un gaidīsim pareizās atbildes divu klausītāju cīņā. Piektdienas ar pieciem uzvarētājiem, tad to lielo balvu arī viens iegūs, tā kā ieliekam pamatu šodien un līdz pat piektdienai cīņa par jauno Samsung televizoru. Star FM ētrā zoopastā katru rītu apmēram 8:20.
2: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300,000 eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
4: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
5: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāko atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uztura bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
8: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
9: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam. Jā, visam! Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
10: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
13: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 centi kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Pilva labi, iet kopā.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte. Šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 centi. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 centi. Un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top!
6: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
7: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
8: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30 un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Leipērs kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc 3 runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansēt uzturu.
9: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
12: Atlučies, papī, rīt, 1, 2, 3.
11: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
13: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
14: Jāni, man būs mājās optiskais internets, un es lasīju, ka optiskās šķiedras ir tik biezas kā cilvēka acs.
15: Baiba, nu tevi kāds ir apmuļķojis, jo tās ir apmēram 10 reizes plānākas.
14: Tiešām. Nu labi, man te vēl ir visādi fakti no bita. Jautāsim mūsu klausītājiem, vai nu lai viņi min, vai nu zin. Patiesība vai mīts?
15: Slēdz iekšā Radio Star FM Zopast 8.20 un laimē Samsung 55 collu LED kristāla televizoru no bite. Bite, viss vienu vietu.
16: 55 solis. Tas ir parādi manā rokā tagad. Šķiet, te. Nu, tagad iedomājieties, cik baiba rokām var parādīt. Zin, kāds reiz bērniem prasa, cik tu tevi mīli. Un viņš rāda,
17: līdz pasaules mala.
16: Apmēram tā kā bērni tēti mammu mīli. Jā. Tik liels ir 55
17: parādīju.
16: Jā, jā.
17: Tur būs, jā, vispirms jānoliek tozors, un tad viņam apkārt jābūvē māja.
16: Tieši tā, sāksim ar to. Vita Latvija 5G tīkla pieejamība aptver 95 5% iedzīvotāji, savukārt optiskais internets sasniedz vairāk nekā 400 tūkstošu mājsaimniecību, un tas nodrošina līdz 1000 megabitiem sekundē ātrumu un stabilu darbību jebkuros laikapstākļos. Nu, protams, tas, kas ir optiskais internets, tur jau laikapstākļi neietekmē. Nu, lai tava izvēle būtu droša, Bit piedāvā 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Tas nozīmē, ka vari 90 dienas pārliecināties par izvēlēto internetu pieslēgumu un, ja tas neatbilst gaidītajam, saņemt naudu atpakaļ bez jautājumiem, bez līgumsoda. Tieši tik vienkārši un 90 dienās, tas ir 3 mēnešu laikā, jau nu gan tu sapratīsi. Ir vai nav? Aršana. Tālrunu studijā 6744-7744 sākam cīņu par jaunu Samsung 55 colu LED kristālu UHD televizoru un divi klausītāji uzspēlējas apgalvojumu spēli patiesība vai mīts. Halo, kas mums zvanā?
5: Čau, labrīt, Edgars.
16: Edgars, čau.
17: Čau, Edgars.
16: Tā īsti nevajag jaunu televizoru, ja?
17: Kam tā nevajag?
16: Protams.
17: Kam tā nevajag?
16: Tas jocīgs jautājums.
5: Īstam latvietiem ir 3 televizori.
16: Kā minimums. No. Zvanītājs numur 2, labrīt.
18: Labrīt, Jānis.
16: Čau, Jānis.
17: Jānis un Edgars.
16: Jūs saprotat, neizšķirts mums te nedari, ja? Nē, nu neizšķirts, ja neizšķirts, tad Edgars uzvar. Pirmā zem priekšrocība.
17: Tā, tad pirmais apgalvojums. Optiskā šķiedras pārraida datus ar aptuveni 70% no gaismas ātruma.
16: Edgar, patiesība vai mīts?
18: Patiesība.
16: Jāni?
18: Jā, es arī domāju, ka patiesība.
16: Otrs apgalvojums. Slēdzot jaunu interneta līgumu, spēkā ir 90 dienu naudas atgriešanas garantija. Patiesība vai mīts, Jāni?
18: Patiesība.
16: Edgar?
18: Patiesība.
17: Pirmais video internetā tika publicēts no zooloģiskā dārza.
16: Patiesība vai mīts, Edgar?
18: Patiesība.
16: Jāni?
18: No, man nav variantu, jāsaka mīts.
16: O, nē, vēl ir, pēc tam ir divi jautājumi. Jā, vēl ir divi jautājumi.
18: Jā, okay.
16: No, tad ko tu saki šajā
18: situācijā? No, tāpat tās mīts.
16: Ceturtais apgalvojums. Internets pastāvēja jau pirms 1990. Gada, es apgalvoju. Jānim laikam kārti, ja? Pagad. Jā, Edgars.
18: Patiesība.
16: Jānis ir patiesība. Edgar?
18: Patiesība.
17: Un beidzamais jautājums. 5G mājas internets der tikai privātu mājā.
16: Patiesība vai mīts, Edgar?
18: Mīts.
16: Jāni?
18: Mīts.
16: Nu, pagad, nu vienīgā lieta, kur jums domas dalījās, bija par to pirmo video, vai ne?
17: Jā.
16: Kas internetā tika publicēts no zooloģiskā dārza bija apgalvojums. Slavenais Miet Zū video no YouTube.
18: Jā, kur viņš māja rociņu.
16: Jā, un tur kaut kāds 18-20 sekundes tikai garš.
18: Jā.
16: Pats pirmais video līdz ar to Edgars godīgā cīņā izcīna uzvar, nokļūstot finālā. Edgars, tagad lec iekšā darbos un piekdien atkal esi ar mums šajā laikā, jo tad...
18: Katru dienu esi jums.
17: Oh, viss. Mualacis.
16: Vēl solis tuvāk uzvarēt. Jā, paldies par spēli. Edgars savukārt finālā cīņā par jaunu televizoru.

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidāma no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 grādiem Kurzemē. Debesis būs daļēji mākoņainas Latgalē lielākoties apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu austrumu vēšu valsts rietumu daļā, tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums un bez nokrišņiem pušot lēnam līdz mērenam dienvidu austrumu vējam gaiss iesils līdz plus 18 grādiem.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
1: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pēc aizsardzības ministra Andrasa Sprūda atkāpšanās no amata partija progresīvie šodien valdes un saimas frakcijas sēdē izvērtēs iespējamos scenārijus un lems par turpmāko rīcību, tā pavēstīs frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Saimas opozīcijā esošais apvienotais saraksts nav gatavs atbalstīt aizsardzības ministra amatam virzīto pulkvedi Raivi Mēlni, skaidrojot, ka to nedarīs pie šīs valdības un premjeras, tā norādīs apvienotā saraksta valdes loceklis Māris Kučinskis. Zaļo un Zemnieku savienība šodien ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču apspriedīs situāciju drošības jomā, lai izvērtētu notikušo un lemtu par turpmāko rīcību Latvijas iedzīvotāju drošībai. Bet koalīcijas sanāksmē šodien spriedīs par ZZS rosinājumu kompensēt iedzīvotājiem drošības incidentos, tostarp dronu ielidošanas rezultātā radušos zaudējumus. Eiropas Savienības ministru padomes sanāksmē, kas norisināsies šodien un rīt, Latvija aicinās nosodīt Krievijas dalību Venēcijas bienālē. Solidarizējoties ar Venēcijas bienāles žūriju, kas atkāpās saistībā ar skandālu, ko izsaucis lēmums atļaut izstādē piedalīties Krievijai, gandrīz puse mākslinieku atteikušies no pretendēšanas uz tā dēvētajām publikas balvām. Eiropas Savienības ārlietu padomē Briselē šodien paredzētas diskusijas par atbalstu Ukrainai un Krievijas iegrožošanu, bet Lielbritānija un Francija otrdien rīkos vairāk nekā 40 valstu aizsardzību ministru sanāksmi par militārajiem plāniem, lai atjaunotu satiksmi Hormuza šaurumā sanāksmi notiks virtuālā formātā. Lielbritānijas armija paziņojusi, ka pēc nezināma šāviņa trāpījuma Kataras piekrastē vakar uz kādu kuģi izcēlies ugunsgrēks, to izdevies apdzēst, bet ziņu par cietu šajiem nav. Bet Lībijā vairāk nekā pusmiljons nelegālo imigrantu gaida iespēju nokļūt Eiropā, tā paziņojas Grieķijas migrācijas ministrs. Vakar Grieķijas krasta apsardze Krētas dienvidu piekrastē pārtvēra divus kuģus ar 125 nelegālajiem imigrantiem.

0: cik labi jūtu, ka tu padalies ar šo info. Nu, te raksta Vatsapā, ka Rīgas apaceļš tur pie Jaunmāru upes viadukta Ķekavas virzienā. Nu, vien smagā ir izbiruši zelži, kas mētājas uz brauktuves, un pirmais autiņš riepa jau ir pārsīts, tā kā šī ir apmēram 10 minūšu sena ziņas pieļaut, tur ne tikai viens vien, ja autiņš varētu būt pārdūris riepu, tātad vēlreiz Rīgas apveceļš pie Jaunmāru upes viadukta Ķekavas virzienā.
1: Es pat domāju, es tā kā iedomājos, tas cilvēks, kurš pārdūris riepu, viņam jābūt rezervis riepa, es tagad ātri, vai ne? Es tā domāju, kur man rezervis riepa? Man
0: es kādā, es zinu, kur ir mana, bet kas ar viņu notiek?
1: Es tā domāju,
0: tas ir nākamais
1: jautājums. Man vispār ir?
0: Nē, tur īpaši pēc ziemas un sāļa sezonas ir jāapskatās, kas tur vispār. Tur man ir kā reiz apakšā. Tur, kur zini, viņi dabū visu to.
1: Man liekas, ka man pateicoties tai manai mašīnas specifikai, man nav, man liekas, mums tāds rezerves riepas. Nu, labi, jāiet apskatīties. Es tieši tā iejūtos tā cilvēka ādā un nav jauki. Klau, šodien vispār mums būs no arī mūsu rubrikā autoziņas, ja, un mums būs autobravs cilvēks, un es pie viņa arī vērsīšos pajautāšu, kā ir, vai komplektācijā man pienākās vai nē, bet tas būs vēlāk. Bet īstenībā
0: mums ir mājasdarbs,
1: jā. Mums ir mājasdarbs, jā.
0: Un mājasdarbs, kurš kā reiz ir, zin kā, tā, ka tu neesi izpildījis viņu iepriekšējā vakarā, tu, nezin, nu, mēs runājam
1: par
0: skolu, jaunatnes viedokļu, nu, vai pat trolejbus autobusā, zin kā, ātri kaut ko. Ātri vajadzēs, jo pēc dažām minūtēm jau startēsim. Tātad jautājums šodien uzdevums stāstu konkursu. Un šodienas tēma, ja tad katru dienu mainīsies, šodienas tēma ir, ja tu varētu savā dzimšanas dienā darīt, ko gribi, kā tu pavadītu savu dzimšanas dienu. Darīt, ko gribi. Nekādi ierobežu.
1: Pāc, es zinu. Budžets arī tāds, kā
0: nav. Budžets tāds tā kā olimpiskajā spēlē.
1: Nav budžets. ierobežu. Oi, zinātu.
0: Nu, redz, labākā stāsta autors katru dienu saņems 30 eiro dāvanu karti no Benu e-aptiekas. Stāsts iesūti Vatsapā 2844-777-44. Pulkstens rāda 8.39. Zopasta studijā Baibs Ibenēs Gavarjāns ar Banovskas. Labrīt! Labrīt!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 18. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
3: Opel Grandland liels, labs un liels.
4: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
8: Pat, ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu. Jo štīlu, jebkurš dārza darbs, ir pa spēkam.
9: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
11: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zvaupastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu zvaupastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
11: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
12: Ja tu varētu savu dzimšanas dienu pavadīt tieši tā, kā vēlies, kā tas izskatītos?
13: Es gribētu atpūsties kopā ar ģimeni, kadā klusā zemes nostūrītī. Miers manai labsajūtai ir svarīgs.
12: Iesūti savu stāstu arī tu. Katru dienu par citu tēmu piedalies Star FM konkursā pulksten 8.45.
13: Kur svinām dzīvi, mirkļus un sajūtas kopā ar Benu e-aptieku, kas atzīmē savu 5 gadu jubileju.
12: Padalies ar savu stāstu un labākā stāsta autors saņems 30 eiro dāvanu karti no Benu e-aptiekas.
14: Nu, vai tu zināji, kolēģīt, ka iepērkoties Benu interneta aptiekā, atlaids būs līdz pat 60% un dāvana pie katra pirkuma.
15: Nu, nezināju gan, tāpēc ir jāieslēdz radio, lai šo uzzināt, jā.
14: Bezmaksas piekāde arī viss, jā. Un Benu aptiek jau ir 5 gadus plakus mums. Tas ir ļoti ērti, ātri un pat uzticami. Un vispār mēs šodien kādam dosim balvu 30 eiro vērtībā. Ja jūs būsiet mums uzticējuši savu trako dzimšanas dienas scenāriju, tas kāpēc traks? Tāpēc, ka nav budžets, nu, ierobežots.
15: Dari, ko gribi, un ko tad tieši tu darīt, kāds pavadīt savu dzimšanas dienu? Raksti Ilze, mana ideālā diena būtu aizbraukt atpūsties vienai pie ezera, kaut kur meža vidū pamakšķerēt, iekurt ugunskuru paralēli un no saķertajām zivtiņām pagatavot zivju zupu. Un ēdot skatīties saulrietu. Tā, tad mums raksta Elīna, ja es varētu svinēt savu dzimšanas dienu, kā gribētu, tad es ar saviem viesiem izlēktu no lidmašīnas ar izpletņiem kādā glaznainā vietā, nolaistos pie kāda kalnu ieskauta zila ezera, kur mums būtu jūras velšu pikniks, privātā šefa pavāra pavadībām, protams, arī kūka un svecītes, ko nopūs domās par nākamo ceļojumu.
14: Tu padomā, cik tie mūsu klausītāji ir tomēr izdomas bagāt.
15: Es tev saku, Eva raksta. Tieši šodien ir mana dzimšanas diena. No plāniem gan tikai darba apmeklējums, bet ja varētu, tad aizlidotu uz Kapadokiju izlidot ar gaisa balonu.
14: Wow.
15: Pak tā ir tas, ko es esmu video redzējis, kur tie daudzie gaisa baloni, tas, ka es laižu astā
14: mani. Turcijā ir tas.
15: Klausās biš pēc tas.
14: Tas ir tur, kur visi viens otram roku prasa.
15: Kaut kas tāds, jā. Dace, ja varētu dzimšanas dienā darīt, ko gribu, tad es piēstos kūkas tā, kā tā būtu mana pēdējā dzimšanas diena, un ar burju varu apturētu to, ka sekas paliek redzams uz gurniem. Tad es uzsauktu visiem viesiem litriem šampānieti un pirtē saunu, zviedru galdu un daudz skaļas mūzikas, un otrā dienā nevienam nebūtu slikti, un visi būtu moži, un visiem acis spīdētu spoži.
14: Nebūtu arī kauns nevienam.
15: Tas
14: ar
15: svarīgi.
14: Nē, jo tas ir tāds obligāts nosacījums. Kas tad tā pa bali, ja no rīta nav kauns? Kas kaut kam jau jābūt tur. Es nezinu, viss tur labi.
15: Vēl viens stāsts Solvit raksta. Labrīt, es gribētu ne savā dzimšanas dienā, bet gan mana vectēva māsas dzimšanas dienā aizlidot uz Austrāliju. Viņai nākamgad būs 100 gadi, taču dzīvē ir palikusi viena bez tuviniekiem un dzīvo pansionātā. Kā mēs zinām, Austrālija ir tālu.
14: Vai, un 100 vēl piedavām.
15: Nē.
14: Nu ko? Es nezinu, kaut kam...
15: Es tā nezinu. Es nezinu.
14: Kam te beta nekā es šodien dzimšanas dienu dodam?
15: Nav slikti.
14: Dodam tam cilvēkam.
15: Kapadokija. Gaisa balons.
14: Nebūs, bet būs dāvana 30 eiro vērtībā no Beno.
15: Apsveicam, jā.
14: Un daudz laimes dzimšanas dienā.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidāma no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 grādiem Kurzemē. Debesis būs daļai mākoņainas, Latgalē lielākoties apmākušās, bet būtiski nogrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidaustrumu vēšu valsts rietumu daļā, tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un pušot lēnam līdz mērenam dienvidaustrumu vējam gaiss iesils līdz plus 18 grādiem.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība, tā intervijā TV3 šorīt sacīja premjera Evika Siliņa, atzīstot, ka progresīvajiem nesot piedāvājusi virzīt savu aizsardzības ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvji vakar uz tikšanos nesot ieradušies, bet aizsardzības ministrs Andris Sprūts joprojām nesot sazinājies ar Siliņu. Premjere arī atklāja, ka brīvdienās esot ieguvusi informāciju, kas liecina, ka situāciju ar dronu incidentu Rēzeknē varēja koordinēt daudz labāk, jo aizsardzības nozarei esot bijusi informācija par diviem lidojošiem droniem. Tikmēr progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs norādījis, ka ministru prezidente Vika Siliņa esot faktiski izmetusi miskastē koalīcijas līgumu un šodien partija lemšot par turpmāko rīcību. Šuvājevs arī apgalvo, ka partija ar premjeru mēģināja sakontaktēties gan piektdien, gan arī sestdien, bet premjera esot ignorējusi šos centienus. Jautāts, vai progresīvie balsos par vai pret Siliņas aizsardzības ministra amatam virzīto pulkvedi Raivi Melnišu, Vaivs uzsvēra, ka ik viens lēmums, ko partija pieņems, būšot primāri balstīsts valsts drošības interesēs. Saimas opozīcijā esošais apvienotais saraksts nav gatavs atbalstīt aizsardzības ministra amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni, skaidrojot, ka to nedarīs pie šīs valdības un premjeras, tā norādīs apvienotā saraksta valdes loceklis Māris Kučinskis, viņš nenoliedz, ka Melnim ir plusi un apvienotais saraksts ar interesi viņu uzklausītu, bet šajā situācijā pirmais vārds esot koalīcijai, proti vai tā tiks ar šo situāciju galā un ja ne, tad Kučinskis sagaida valsts prezidenta rīcību. Šis varētu būt īstais laiks profesionāļu virzīšanai uz aizsardzības ministra amatu, jo par politisku kandidātu pašreizējā situācijā būtu ļoti grūti vienoties. Tā intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šorīt sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pēc viņa teiktā aizsardzības ministrijai iespējami drīzāk ir jātiek pie jaunas vadības, bet partejisku kandidātu virzīšana raisītu pārāk ilgu politisku diskusiju.

0: mācās mīlēt vienam dienas rītus. Ir 11. maijs. Vaibas ripnietis Gavari Jāns ar Manauskas studijā. Mums ir ciemiņš. Nu, tieši tā mēs viņu arī varētu pieteikt, jo runāsim mēs par kupra tēmu. Ja, un par kupra tēmu, ja nu kāds zina kaut ko vairāk pateikt, tad tas viennozīmīgi ir Mairs Peksis, kupra tirdzniecības vadītājs. Labrīt!
1: Labrīt, labrīt!
0: Klausies, paņemam tikmēr vēl nu, tādas laicīgās ziņas un tad pie kupras, ja? Jo mums dīdzis ir pieslēdzies.
2: Tad baznīcas ziņas, gribasim jau laicīgās.
3: Labrīt! Labrīt. Umiņa gatvē, tā jau ir sastrēgusi, jābūs virzienās. Un ārā no centra spices virzienās tikko viens Olvičs Rimī fūrē piegriez priekšā un tur vispār būs nenormālā sauzes. Jo tur ir tā līnija jau stāv, tad vēl plus būs oi,
0: virziens uz spīti.
2: Nu, pirmdiena, nu, ko mēs varam pateikt? Nu, pirmdiena, cilvēki vēl nav piešāvušies pie darba satiksmes. Bet,
0: jā,
2: nu,
0: Maira, kā tu atbrauc, viss labi?
1: Diezgan varbūt pa mazākiem ceļiem devos šur, bet caurmērā, nu, pirmdienas satiksme.
2: No kurienes tu brauc? No Omegatas?
1: Es no Rīgas priekšpuses.
2: Nebija vēl darbā. Bet tu kur ikdienā esi? Omegatvē vai krastā?
1: Ikdienā mani var satikt krastī jāls dīlerī.
2: Tad mēs runājam par auto, no kuras ģimenes es arī esmu, ja? Tā kā ļoti interesē visi jaunumi, un cik es saprotu, tieši ar jaunumiem es atnācis, ja?
1: Protams.
0: Zikā, es tev tieši izdomāju, kā pieteikt, ja Normons Avotiņš šodien nav šeit uz vietas tā iemesla dēļ, ka viņš ieskatās bišķiņ kupras ļoti tuvā pārdzamā nākotnē, tad tu nāc ar absolūti jaunu tagadni, ja?
1: Tieši tā. Parunāsim noteikti par jauno kupra Raval, kas ir mūsu tā kā entry līmeņa elektroauto. Mazais kompaktās klases, pilnīgs jaunums uz jaunas platformas, kas būs arī noteikti pieejamākā cenā mūsu klientiem un tai pašā laikā nesīs arī lielisku kvalitāti, kupra jau visiem zināmo dinamisko dizainu un arī ļoti labu elektrisko sniedzamību.
0: Pagara valtas, ja mēs salīdzinām ar Baibas Borniņu, viņš ir lielāks, mazāks?
1: Viņš ir ļoti, ļoti tuva izmēra. Auto ir ļoti tuva izmēra, bet salona ziņā ir ieviest arī jauni ietilpības risinājumi.
2: Tu tā kā labāk, vai?
0: Baibas Borns tagad ir vecais? Kas tu tā?
1: Nu, Baibas Borns šobrīd ir, teiksim tā, vēl aizvien aktuāls, bet arī mēs gaidām tajā pašā laikā arī jauno Bornu arī.
2: Šitas bija izstādē, šī auto modeļa konkrētā?
1: Raval ķīpsels izstādēm mēs neparādījām. Nebija.
2: Bet Avotiņš, cik es saprotu, ir aizbraucis Raval testēt, ja?
1: Jā.
2: Tad viņš atbrauks pilnām mutēm un stāstīs. Cik es saprotu, mums jau auto elektroauto lietotājiem, tas pirmais jautājums, ja ir jauns auto, un ja viņš ir pieejamā cenā, un viņš ir starp citu ļoti normālā cenā, ļoti ieklausīties tās cenas, tad tajā dārgākajā versijā viņš var nobraukt pār 400 km, jā.
1: Tāpat nav dārgākā versija, jā, bet protams, Raval būs pieejams ar divām dažādām baterijām, un tie sākuma līmeņi Raval un Raval Plus, kas mums būs pieejami no šī gada oktobra, tie ir ar mazāku bateriju, tie varēs nobraukt līdz pat 323 km un cena sākot no 26 500 eiro ar PVN.
0: Un kā reiz atceries pirms lielās auto izstādes ķipsalā kādu nedēļu, pirms mēs uzzinājām, ka tas valsts atbalsts turpināsies, vai ne?
1: Tieši tā, mēs noteikti arī piedāvāsim sadarbību ar valsts atbalstu un tad jau šī automašīna kļūs vēl pieejamāk mūsu klientiem.
2: Jā, un tad no tiem labumiem tur ir tas, ka nu, tad viņiem lielāks tas, sauksim tā par to reindžu, jā?
1: Mēs tad ejam tālāk uz nākamajām līnijām, tad līnija Endurance piedāvās mums 52 kWh neto bateriju un cena sāksies no 30 900. Automašīnas sasniedzamība elektro būs 444 km, kas ir, nu, manuprāt, ļoti jau pieklājīgs tāds un īpaši, ja runājam par Latviju, tad nu, mēs no viena līdz otram valsts galam varam aizbraukt ar vienu uzlādi.
2: Varam. Klau, bet ja es, piemēram, ierodos ar savu Bornu, atdod jums viņu un ņem pretī jauno, tad kas par man notiek, kāds man tur ir dīls notiek ar jums?
1: Nu, viennozīmīgi arī varam, jo atpirkt esošu automašīnu, novērtēt.
2: Vispirms jūs novērtēsiet.
1: Jā, mēs novērtēsim.
2: Visas manas skrambiņas tiks pieskaitītas.
1: Nu, Šur tur jau, protams, novērtējums vienmēr ir ļoti, cik nu, iespējams, objektīvs.
2: No, skaidrs. Bet īstenībā es varu teikt to, ka man šīs bija, nu, ir jau aizgāja jau 5 gadus, jā. Es 4 gadus esmu.
4: Tik daudz jau tev būs, jā?
2: 4 gadus tiešām, man jau
1: jā. Auto. Oj, tad mēs gaidām tevi ciemos.
2: Un jāteic, nekur viņš nekad mani nav pievīlis, nekādā veidā. Nekad es neesmu palikusi uz ceļa. Nu, auto dēļ nekādā veidā.
4: Tādēļ vajadzētu būt tajā mašīnas jāgāja, jā, kad ir pievīlis. Bet labi, a kā, ko jūs piedāvājat tiem, kuriem tas benzīns patīk, ka bišķiņ nosmaržo?
1: Nu, ka bišķiņ nosmaržo, protams, kad Ķīpsalā, ko mēs gan parādījām, bija atjaunotais Cupra Formentor VZ5. Tas ir tā, nu, mūsu īstā Cupra esence, dinamika, sportiskums, jauda, 390 zirgspēki.
4: Skaņa!
1: Skaņa, tieši tā, tas ir, nu, tas, teiksim, kamēr automašīna atrodas mūsu salonā, viņi noteikti vismaz 3 reizes dienā tiek pierūcināti, ja, klientiem, kam interesē, un, protams, arī ļoti ekskluzīva, limitēta pieejamība. Latvijai tikai 5 vienības.
4: Tikai 5?
1: Jā, tikai 5 vienības. Visā pasaulē 4000. Tieši tāpat arī Baltijas valstīm, Lietuvai un Igaunijai.
4: Pagaļ, viņas nav numurēts, nav uzdurījuma liels cipars, kurš pēc kārtas šitais ir no 4000.
1: Vispār tāds, nu, tāds dizainisks numurs nav, bet pēc šasijas numura noteikti varēs noteikt, kurš tad no 4000 ir tavs auto. Un, kā jau minēja, jā, 5 vienības Latvijai, un no tām jau dažas ir pārdotas. Tā kā jā, cilvēki zin,
4: nu, pagaļ, nu, tad godīgi, teiksim, ir tikai 2 vienības palikušas Latvijai.
1: Nu, teikšu 3.
4: Labi, tu saki 3.
2: Atņems vienam, ja baigi gribēs. Bet, labi, un...
4: Kad... Nu, tur tie parametri, jā, nu mazliet...
1: Jā, nu 390 zirgspēki, 2,5 litru, 5 cilindru turbo dzinējs, nu, tad jau Jāņa minētā skaņa.
4: Tur visu
1: un, protams, ka pilnpiedziņa un mašīna jau arī, ja izvēlamies šo VZ5 versiju, tad jau standartā viņi ir aprīkot ar, principā, visu, ko var aprīkot ar mūzikas sistēmu, ar asistentiem, ar matricas gaismām HD, tad augstas izšķirtspējas gaismām. Kas,
4: nu, un cik ravalu vērtībā ir šitais?
1: Nu, kā rēķinam, no kura ravalu līnijas, jā, bet
4: No tās pamatlīnijas,
1: nu, rupji 2 ravalus nopirkt noteikti, ka varam.
4: Par šo, jā.
2: Nu, tad tā jau ir tāda zīmoļa padarīšana, es teikšu tā, zinu, prātīgs cilvēks tomēr izvēlās elektroauto budžeta versijā.
1: Nu, prātīgs cilvēks arī izvēlās pārbaudītas vērtības.
2: Klau, bet vispār, ja mēs runājam par, atgriežamies pie ravalu, jā, tu tad, vai tu pats viņu esi redzējis savām acīm?
1: Jā, man bija.
2: Kāds tu tas bagažnieks ir?
1: Bagažnieks.
2: Saimnieciskas cilvēks. No IKEA ar skapi var aizbraukt ar viņu?
1: Nu, cik, jautājums, cik daļās IKEA to skapi būs sadalīts.
4: Nu, jau smuki sadala parasti.
1: Jā, bet auto, jā, kā es teicu, ja salīdzinām ar Bornu, piemēram, tad ir jau ieviesti dažādi jauni risinājumi tieši salona ietilpībā, tā pateiksim, bagažnieka šīta grīda ir ļoti interesanti veidot, ka tev ir dubultā grīda, parasti mēs esam pieraduši, ka tu var mašīnē palaist.
2: Bornam ir.
1: Jā, Bornam ir, jā, bet jā. Ja tu pacelsi ravalu bagažnieka grīdu, tad šīta vieta, kas ir zem grīdas, stiepsies līdz pat principā pašai zemei. Mm. Tad ļoti, ļoti dziļš nodalījums. Teiks, nu, ja tur ir aprīkots auto ar mūzikas skaņas sistēmu, tad tur vēl ir maziņš zemfrekvenšs skaļrunas, bet bez tā, tad, jā, nu, kā mēs iesaucām savā starpā, nu, vai kā akka, kā spainis, nu, tur tiešām ir ļoti liela tā ietilpība zem grīdas, kas, nu, tā tad, nu, teiksim, ja ir kaut cik dienas lietas lielākas vai mazākas, tās mēs varam ielikt tur apakšā, kas mums netraucē tādā veidā atbrīvot vietu bagažniekā IKEA skapim.
2: Nē, tas dziļais bagažnieks, tas izklausās interesants, jā.
1: Nu, tāpat arī salona ietilpība. Mēs, nu, vislabākais jau laika mērījums ir salona ietilpībā, ka tu...
2: Bērnu krēsliņos. 3 var sabāst aizmugurē.
4: Nevar. Tas ļoti reti, kurē vispār mašīnē var 3 salikt.
1: Jā, nu, 2, protams, ka noteikti ar izofiks stiprinājumus.
4: Tāpēc tur vajag, tā kā jūs plānojat ģimenes pieaugumu, tur vajag ar to intervālu gadu ziņā, ja, ka tas pirmais un trešais, tad pirmajam ir jākāp ārā jau no sēdeklīšu, nu, ka tas trešais ir nācis pasaulē. Nu,
2: to padebenīt.
4: Nu, tikai. Vai uz jau parasto, jā. Nu, jā. Tur baigi pastēties augumu koeficentu.
2: Da, īstenībā visi tik saka, bērnus. Un kā viņus sasēdināt tajā mašīnā?
4: Nu, tur mikroautobusi vajadzīs.
2: Tieši tā.
1: Nu, ikdienā jau tomēr, ja lieto cilvēki jau, kā saka, pie daudz kā pierod, bet es teiktu, ravals neliks izdarīt kompromisus, jā. Un, ja runājam mazliet par tiem izmēriem, tad auto, jā, vairāk kā 4 metrus garš, 4,46 metri, un 1,80 m plats, un bagažnieka telpa, tātad 430 litri. Tas ir ar nenolaistiem sēdekļiem, ar neatvērtu šo grīdas nodalījumu. 430 litri, tas ir ļoti, principā, borna.
2: Es
4: viņā varu, tajā, pa sēdekļu, tajā virzienā apgulties, man tik bišķiņ jāpieroja būs kājas. 1,80 m.
1: Nebūs, ticiet, man nebūs, jo es, kā es iesāku teikt, labākā tā mērvienība ir, kad tu pieregulēsi savu šoferu sēdekli, un vai tu vari aiz sevis iesēsties. Nu, es esmu 1,85 m, un es varēju,
4: es domāju, apgulties šitādā veidā mašīnā, saprotu, tādā veidā. 1,80 m, jā.
2: Pēc pasākumu.
4: Jā.
1: Nu, tiem, kas garāk, var pavērt lūdu.
2: Tad māja,
4: jā.
2: Nē, labi. Braukšanas vaini, tā kā tā mašīna, kad būs Rīgā?
1: Gaidam Ravalu Rīgā un pirmo automašīnu gaidam jau jūnija vidū.
4: Es domāju, ka pirmo atzīs avotiņš.
2: Iedosiet izšauties.
1: Protams, ka iedosim. Protams, būs pieejami testa auto abos dīleru centros, gan Ulmaņa gatvē 96, gan Krastielā 42, un gan apskatei salonā būs mašīnas. Protams, mēs tāpat jau arī sekojam visām tendencēm un pieprasījumam līdzi, un tāpēc arī nodrošinamies ar to jau, kad ja būs pieprasījums, lai mums ir ko piedāvāt mūsu klientiem.
4: Paga jūnijas. Labi, tos datumus mēs tev aizkadrājam. Iedosim. Tas laiks.
1: Tās nedēļas nogalas,
4: jā. Tās nedēļas nogalas.
2: Uz tiem Jāņiem.
4: Kā minimums uz Jāņiem, jā. Oi, burvīgi, prieks tev, Mairis, satikt. Mairis Peksis atgādina, Kupra tirdzniecības vadītājs bija šodien ciemos pie mums. Iešanas vaina atgādina par jūsu lokācijas vietām adreses.
1: Jā, tātad Autobrau Motors gaidam visus droši. Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta ielā 42.
4: Atā.
1: Paldies.
2: Good.

0: sauļojas kāds.
1: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Meklēt piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33,900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
4: Opel Grandland liels. Labs un liels.
5: Maijā Apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
8: Oskaru reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk ļauts. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, we're going, we don't need roads.
12: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
13: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
14: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
15: Aiziesim pasēdēt terasē.
14: 16. maijā terasa svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
16: Kad saule silda aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza Sidra. Dārza Sidrs. Dzīve ir jābauda.
17: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgām personām aizniegta.
18: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
19: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidāma no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 grādiem Kurzemē. Debesis būs daļēji mākoņainas. Latgalē lielākoties apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidaustrumu vēju valsts rietumu daļā tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un pušot lēnam līdz mērenam dienvidaustrumu vējam gaiss iesils līdz plus 18 grādiem.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs.
1: Ir 9:31 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pēc aizsardzības ministra Andra Sprūda atkāpšanās no amata partija progresīvie šodien izvērtēs iespējamos scenārijus un lems par turpmāko rīcību, bet Saeimas opozīcijā esošais apvienotais saraksts nav gatavs atbalstīt aizsardzības ministra amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni, skaidrojot, ka to nedarīs pie šīs valdības un premjeras. ZZS šodien ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču apspriedīs situāciju drošības jomā, lai izvērtētu notikušo un lemtu par turpmāko rīcību Latvijas iedzīvotāju drošībai, bet koalīcijas sanāksmē šodien spriedīs par ZZS rosinājumu kompensēt iedzīvotājiem drošības incidentos, to starp dronu ielidošanas rezultātā radušos zaudējumus. Nepilnus 20 km no robežas ar Krieviju Polijas ziemeļos atrasts lidrobots ar uzrakstu Kirilicā. Saskaņā ar sākotnējo novērtējumu tas ir militārs novērošanas lidrobots bez kaujas spējām. Slovākijas premjer ministrs Roberts Fico, aizstāvot savu dalību tā dēvētās uzvaras dienas pasākumos Maskavā, aicinājis atjaunot Eiropas Savienības sadarbību ar Krieviju. Vācijas ārstu savienība rosina atļaut tirgot stipros alkoholiskos dzērienus tikai īpašos licencētos veikalos, liedzot to darīt lielveikaliem, degvielas uzpildes stacijām un kioskiem. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Latvijas uzņēmēji šodien dosies tirdzniecības misijā uz Zviedriju. Tās mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu eksporta spēju, stiprināt sadarbību ar Zviedrijas partneriem un piesaistīt investīcijas Latvijai. Remontu un būvu darbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat labāk noteikti 31 valsts autoceļa posmā, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Lielākie satiksmes ierobežojumi pašlaik ir uz Daugavpils šosejas, kur ceļā var nākties pavadīt līdz pusstundai. Sastrēgumi iespējami arī uz Bauskas šosejas pie Rīgas un pie Lūdzas uz autoceļa Terehovas virzienā.

0: jaunākais no Dona, debesis jums, arī pie mums zālpastā. Šodien debesis jums tāds bišķi nomācies, vai ne? Saules nav tik daudz, kā gribētos.
1: Tāda vaina nav. Es tikos nedēļas nogalē ar zemniekiem, nu, ar kārtīgiem cilvēkiem, ja. Kuriem piedara daudz zemes, kuri apstrādā ar zemi, kuriem zeme ir ienākumā, bet viņi teica, pamāz to lietus ir pat laban. Vajag mitrumiņu vajag.
0: Nu, viņiem cits vajadzības.
1: Nu, viņiem vajag, jā.
0: Viņiem
1: nu...
0: nevajag neko, kas ir strīpā un rekord.
1: Jā, tāds mērenums ir zemnieku mīļākais vārds. Nē, nu jā, īstenībā esot sausa zeme un īstenībā priekš lauksaimniecības, tā kā tas lietus būtu ļoti noderīgs. Kas mums pašiem?
0: Nu, kā reiz lietus neskādēs vienā muzikālam notikumam. 23. maijā tas ir sestdien kultūras telpā Hanss Perons Rīgā. Ekscentriskais somu mākslinieks, saksofonists un multiinstrumentālis Džimijs Tenors. Sar citu, kopā ar grupu koncertā atskaņos grupas Zodiaks albumu no vāka līdz vākam. Disko Alliance un mums ir ielūgumi uz šo muzikālo piedzīvojumu. Klausītājiem iespēja tuvākajās minūtēs sazvanot Radio Star FM studiju, pacīnīties jautājumu atbilšu tēlē par ielūgumiem, tāpēc nu, aicinām to arī izmantot.
2: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Tiešsaistes modes veikals sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
8: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
9: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdienu vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
10: Katru svētdienu pēc 11:00 visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
9: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās 4 latviešu dziesmas.
10: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus 4 izpildītājus.
9: Klausies uzmanīgi!
10: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem 4, saņems gardu balvu no Prince Polo vafelēm. Prince Polo – tajiem vienkārši izcilajiem mirkļiem.
11: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai €7.99. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
12: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smīdzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības aizsardzības līdzekļiem veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
13: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
14: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
13: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
15: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks, Džimijs Tenors, atskaņos grupas Zodiak albuma, Disko Alians skaņdarbus.
16: Tas būs īpaši. Un arī tev, Radio Star FM klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9.45. Un tiekamies Hanzas Peronā!
0: Veronā tiekamies. Tas ir sestdien, 23. maijs.
1: Jā,
0: Rīga, jā, ļoti labi.
1: Tepat Rīga, nekur nav jābrauc. Viss var aiziet ar kājām, ja negribas nekur braukt.
0: Nu, kā reiz mēs zinām, ka ar Zodiaku varam lepoties, vai ne, un panākumiem. Un albums Disko Alliance, nu, protams, izskanējis jau visā pasaulē, un kāpēc gan to neietērt mazliet citā interpretācijā. Un to darīs Džimijs Tenors kopā ar grupu, koncertā atskaņojot Zodiaka albumu skaņdarbus, īpaši veidotos pārlikumos. Un avangard mūziķis Džimijs Tenors, jeb īstajā vārdā Lassie Lehto, Latvijas publikai ir jau labi pazīstams kopš aizvadītā gadsimta 90. Gada beigām. Viņš dažādās koncertu vietās Latvijā ir viesojies vairāk kārt. Viņu tagad varēs satikt 23. maijā Rīgā. Biļetes, biļešu paradīze LV. Mums ir divi ielūgumi. Jā, divi gab uz 23. maija koncertu. Un aicinām klausītāju zvanīt uz studiju 6744-7744. Halo, kā sauc zvanītāju?
17: Labrīt, Evita.
0: Evita, paparapapa. Uztaisīsim tā, lai interesantā, ka divi sazvanās, vai ne? Un zvanītājs numur divi, halo! Halo, kā tevi sauc? Labrīt!
1: Kaut kas nav, man liekas.
0: Nē, nu kaut kas ir, jārunā tikai.
1: Man liekas, ka vajag palaist viņu vaļā. Halo, jo es dzirdu sevi, tu dzirdi?
0: Nu, es arī sevi dzirdu, nu labi, paņemsim citu.
1: Citu ņem.
0: Zopas, labrīt!
18: Labrīt!
0: Tevi sauc? Krišjānis!
1: Tā, pirmais jautājums. Tā, jūs zini, par ko jūs cīnaties, par diviem ielūgumiem šo pasākumu?
0: Jā, un sāksim, mums būs trīs sadaļas. Pirmā ir muzikālā mīkla.
1: Muzikālā mīkla. Šis ir albuma Disko Alliance pirmais skaņdarbs, kuru arī Džimija Tenors sieva Tuti regulāri spēlē savos DJ setos. Nu, nosauciet to. Mums ir varianti. A variants Polo, B variants Zodiak un C variants Mirāža.
0: Evita?
17: Zodiak.
0: Zodiak. Krišāns?
18: Arī Zodiak.
0: Mārs arī zināja pareizu atbildi.
1: Jā.
0: Es pa Grigalītu. Grigalīts jau visu to albumu zinu vāk līdz vakam. Tā. Otrais mums ir ciparu fakts. Un tas skan šodien tā. Cik latus, tas ir pēc vēsturisko liecību druskām, savulaik maksāja dārgākā biļete uz Džimija Tenora koncertu kongresa namā, lai tiktu arī pie iespējas saskandināt vīna glāzi ar pašu mākslinieku pēc ballītē, no after partijā, ja? Latos. Atbilžu varianti. 3 latus, 10 latus, 7 latus, bet nu tas laikam stāsts par 90. Manuprāt.
1: Kaut kā tā.
0: Krišjāni.
18: Teikšu
0: 3. 3 latus liek, Krišāns. Evita.
17: Uz to vidējo, kas tas bija nākamais 10.
0: Vai 3? Nākamais bija 10. Un tad vēl bija 7. Un tad liek uz 10.
17: Ā, 7 vēl ir. Nu, tad lai būtu 7.
0: Tomēr 7.
1: Tā. Un šis jautājums īstenībā man ļoti arī pašai interesē. Es pārbaudīju arī, kā tas vispār skatās. Kā sauc latviešu mākslinieci, kura ir ikoniskā albuma Disko Alliance Vāka autore? A variants Frančeska Kirke, B variants Džemma Skūme un C variants Helēna Henrison.
0: Evita.
17: Nu, lai būtu Džemma Skūme.
0: Krišāni.
18: Es arī uz Džemmu.
0: Ar Džemmu. Tā.
1: Nu, re.
0: Tā, patiesībā nē. Frančeska Kirke bija pareizā atbilde. Tā kā tur jūs punktu nenopelnet. Vai pa tiem latiem kā negāja? Nu, tā taču bija dārgā, meet and greet, kā mēs tagad sakām, biļete, jā, saskandināt ar mākslinieku pēc koncerta vīna glāzi. Tā maksāja 10 latus, arī tur abi nošāvāt greizi. Nu, un abiem pareizi atbildi par albuma Disko Alliance pirmo skaņdarbu, kas ir Zodiak. Līdz ar to 1-1 rezultāts nozīmē 2 ielūgumus, izmantoja pirmā zvana priekšrocību, iegūst Evita. Apsveicam. 23. maijs, Hanzas Perons.

0: Pulkstens radio uz 10 minūtēm 10. Paskaties, Grigalīts arī savā vietā. Tas nozīmē, ka mums drīz... Jā, ar kubiļāk pagalvā. Labrīt, Mančik, labrīt.
1: Jūs man gribat kaut ko pajautāt, es jums varu atbildēt.
0: Tā mēs jums gribam.
2: Neko tur daudz, mēs vēl mums pilnas mutas ir. Mums atbraukot priekšnieci no Aivāns.
1: Jā, Aivāns.
0: No tā Aivāns.
2: Ļoti garšīgs nāšķis ir atradus.
0: Vajag labi, ne? Izstās arī vizuāli labi.
2: Un arī piedzīvojumi no Aivāns. Jā, mums abām faktiski pārus vārdus pārmijot ir neaizmirstams iespējas par vienu no Ķīnas pilsētām, kas saucas Guangzhou. Es tur biju rudenī un es arī piekrītu, ka tā ir viena brīnišķīga pilsēta, uz kuras gribētu aizbraukt tā riktīgāk. Tā ir tā pilsēta, kur brauc pāri pusstundu ar līdzi pāri pilsētai.
1: Cik liela?
2: Nu, gala tai pilsētai.
0: Tā kā reiz nav pat lielākā Ķīnas pilsētā.
2: Nē, bet viņa, tā Guangzhou pilsētā ir ļoti forša vēstura ar to, ka viņa bijusi kādreiz arī ļoti stipri rietumi ietekme.
0: No to arhitektūrā var redzēt.
2: Mārs
0: Grigals, otrais cēliens. Pats sev arhitekts, jā, uzbūvēt radio ēteru 2 stundu garumā, bet jau esi meistars, Mārs, tev izdosies.
1: Paldies.
2: Tev viss sanāks, nebaidies nenokā. Tā pirmdiena nav grūta, tikai runā, ka viņa ir grūta, viņa nav grūta. Mēs to vēzumu jau iekustinām, nu labi, ir pāris sastrēgumi. Bet sastrēgumiem ir plusi. Pastrēgumos var sēdēt un klausīties radio un pat piezvanīt uz radio un pat piedalīties konkursos. Lūdzu.
0: Jā, mēs rīt atkal atgriežamies pēc 7:00, bet līdz ar to Zopa šajā rītā izskan laiks otrajam cēlienam. Atā!
2: Atā!
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
4: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
6: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM 2. cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
11: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam. Jā, visam. Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
12: Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs, Oskars Leipērs, kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķēt. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc 3:00 runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējus un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļi Isotoni. Ātri hidratācija, maks
14: Smalli Jauda un Livold. Dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēti vitamīni, efektīvu sukšanās spēja un augsta kvalitāte. Uzturbagātinātāji, uzturbagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
15: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Tādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
16: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
17: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
18: Laime ir tepat!
19: Labākā mūzika lieliskai dienai!

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no 14 līdz 20 grādiem. Mūsu siltākais šodien ir galvenokārt Kurzemē. Debesis būs daļēji mākoņains, Latgalē lielākoties apmākušās, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Arī dienas stundās pūš dienvidaustrumu puses vējš, brāzmains, vietām 11-13 metru sekundē. Gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies līdz 16 plus 18 grādiem.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: No 10 līdz 12 studijā Grigalis, Māris Grigalis.

Ar viegli dēļu soli uzsākam jaunu darbu nedēļu 10.04. minūtēs. Čau, mīļie klausītāji, Kālašs pēc Zopas 3.70. Grigai laiks. Dzelzos iela 120G. Galvaspilsēta Rīga. Otrais cēliens. No 10. līdz 20. Labs ir kalendārā, mums ir 11. datums, 11. maijs, Milda un Karmena, gaisbačana labvēlējumi. Meitenes, lai izdevusies diena, tie, kas arī iesaminātu un sveicināt dzimšanas dienās. Te ir labas tradīcijas, mēs arī turpinām un arī šodien pievienojam kādu skaistu labu dziesmu. Un, protams, nolas arī kādu labvēlējumu un skaistu četrindi vai veselu dzejoli jubilāram. Droši to var darīt tagad jau tūlīt, iesūtīt WhatsAppā draugi un pēc brīža arī saņemt radio starpniecību. Arī tam, ko skaist to pievienot to vērtību. WhatsApp numurs saziņē 2844-7744. Daudz labs mūzikas arī šajā reizē, protams, arī dzēn zelta dziesmu smeklējumi. Un arī jubilāru sunanām, kurš nu ir pienesumu devis tieši mūzikā, populārajā mūzikā. Bet arī apvienība no 90. asmenies Rucksack. Let this my run to you.

0: Simon e Vive e Bene. Dobrý deň, sme tom 35 minút des. Radio Starfem.
1: Otrais cēlins. Radio Starfem.
0: Mēs laižam tālāk un satiksim galvaspilsētā. Paldies par iesūtītu informāciju. Tāpat Zemgala gatvies sastrēgums visai pamatīgs ieriķi un brīvības gatvies posmā mašīna daudz braukšana lēnāk. Arī zana Ulmaņa gatve nekas vēl nav rims. Tur ir mašīna daudz vajā ar vāciešu vienības posmas. Un Ulmaņa gatves pagrieziens pa kreisi ir bens posmā. Turpat uz vienības gatves mašīna daudz braukšana lēnāk. Arī cērs iela tēriņu un dzelzceļa posmas arī šobrīd izskatās stūķis un visai pamatīgs.

0: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
1: Suminam un sveicam, protams, gan dzimšanas dienās, gan arī vārdu svētkos. Paldies, kas tam pirmais ir iesūtījis, un tas ir Jānis, kurš kolektīvu vārdā grib suminēt un sveikt savu kolēģi Burvīgo biroja administratorīti Mildu vārda dienā. Mildiņ, paldies liels par kūkām, paldies liels par cienestiem. Nu tā, nu nedēļu sāksim, kā nu to mēs arī pavadīsim. Un tiešām vislabākie vēlēji. Mildai, lai izdevusies šī diena. Un starp citu, Jānis pievienojas, ka arī ikdienā viņiem fonā skan radio Star FM un pakluso dažreiz kāds no kolēģiem piedalās arī dažādos konkursos. Un arī par to liels prieks. Tā, Mildā, sveiciens un labvēlējumi. Pielieksim arī dziesmu klāt. Un kā nu Jānis saka, ka no esot Celīnas Dions repertuārs jau iepazīts, jo Mildai ļoti tūs ir tieši Celīnas Dions dziesmas. Tā liekam kalendāru arī Karmenis klāt, suminēts un sveicināts vārdu svētkos un arī dzimšanas dienās. Daudz laimēs!
0: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev! Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt!

0: ar Grigali.
1: Tā, Grigals līdz 12. kā Allaž 12. aktīvā stundas radio starvēm. 12.2 ir maijas laiks dienvidī, bez tam nāk Oskars Slepers un pēcpusdiena. Viņa pārziņā no 2 līdz 4 un tad viņš pats Egons Reiters. Atpakaļ ierindā radio brāls un šiverēja autopilotā no 4 līdz 7. Starp citu arī apsveikuma rubrika, tieši viņa ētera laikā arī dzan. Tagad draugi tuvāk 4 arī var pievienot savu sveicienu labvēlējumu un tas nu izskanēs noteikti 3 stundē.

0: ir 10:30. Vissvarīgākais pienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

10 minūtes 34 minūtes. Radio starp Motorola Excellence. Mēs laižam tālāk un skatāmies ātri vienā, ja nu par daudziem interesantiem notikumiem, tad, protams, vasara mums ir piesātināta daudziem skaistiem un jaukiem notikumiem. Un, protams, ka viens no tās ir lielais koncerts, kurš šogad, starp citu, jau būs piekto reizi, piektais jubilejas gads. Un tas tiešām ļoti, ļoti kas īpašs, jo patiesībā 30. Mājas Meža parka lielajā aizstādē grandioza sadziedāšanās svēti, kas pulcēs tūkstošiem mūzikas mīļotāju no visas Latvijas un šoreiz priecēs ar īpašu jubilejas programmu. Ja nedaudz pareklamēt, jā, nu tad noteikti jāatzīmē ir mākslinieki, kas kāps uz lielās skatuves. Pirmkārt, Radio Star FM kolektīvs ar dziesmu reidereju, būs arī Emils Balcers. Mūsu komandā un dziesmas izpildījumā, protams, arī uz skatuves kāps Interes Busuls, Laima Vaikulo, Žoržs Siksnāja Andrejova, Aminat un Šipsīgu stāvo Ots, grupas Sudden Lights, Līvi Instruments, Zinkbūrs, Satīns un Lācars, Benvult 2000 un vēl. Tālūk, tā kā daudz un lieliski mākslinieki, ķeram ciet biļetes, kamēr nu varam. Plašāka informācija noteikti arī apskatumies lielaiskoncerts.lv. Savukārt šis ir duets Foo Fighters un Mark Ronsons. Making a Fire. Būs arī Wolfs un Emilija. Pašmāja duets, tiešmā mēs šeit paliekam. Un es palieku arī Bruno Mars. I just might. Tas nenozā. WhatsApp saziņai 2844 7744 telefona līnija atvēra 6744 7744.

Yeah, do it, man. Boots in, do it, boots.

0: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
1: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
2: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
3: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
4: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālūžņi Tolmetā.
9: Liela atlaide Zbeno aptiekā līdz 17. maijām uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Zbeno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē liela atlaides Zbeno aptiekā.
10: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
11: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
12: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
11: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
13: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
14: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Gribas kaut kur aiziet un iet, bet kur lai es eju?
3: Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolver, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
6: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērsvītra piesakies.
16: Šodien ir tava svētku diena. Ei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
17: Labākā mūzika – lielis.

0: labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bītes internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bīte. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bīte LV.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top!
5: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
8: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 2009. Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
7: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
9: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu, bet mums 20 miljoniem togad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
12: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
13: Invazīvus.
14: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks Džimijs Tenors atskaņos grupas Zodiak albuma Disko Alliance skaņdarbus.
7: Tas būs īpaši! Un arī tev, Radio Star FM klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9.45. Un tiekamies Hanzas Peronā!
15: Anna, kur ir gardākās kūkas?
16: Tu domā, kurā vietā?
15: Nē, kurā pilsētā?
17: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
16: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
15: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
17: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
18: Radio Star FM laika ziņas.
19: Piedāvā kurš?
1: Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
18: Šodien gaisa temperatūras svārstās 14-20 grādi zemāka temperatūra. Latgalē 14-17, bet Kurzemē līdz 19-20 grādiem. Debesis daļai mākoņainas, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Dienas tunās pušmērās dienvidu austrumu puses vējš un pie jūras brāzmas 13-16 metru sekundē. Arī galvaspilsētā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 16-18 grādi. Turpmākās dienas otrdien lielākoties būs mākoņains laiks, saulēnāks valsts austrumu daļā, gaisa temperatūra 15-21. Savukārt pašā nedēļas vidu cī trešdienā visai mākoņainas debesis daudzviet līs. Valsts austrumos iespējams pērkona lietusgāzes, gaisa temperatūra 9-17 grādi. Nedēļas otrajā pusē ceturtdien daļai mākoņains laiks vietām galvenokārt Kurzemē īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss, gaisa temperatūra 13-18.
19: Maija bišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?

Mīļie klausītāji, pirms stundas vēl mākoņu daudzas likās, ka tu līdz līs. Bet pēc stundas tagad mirklis, kad dod Zelzavs jau 120 gāzes poši pie saulē. Un tā arī būs dienas stundās, ja nu nokrišņu sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra daudz viet līdz 20 grādiem, tās ir ļoti labi. Un tādam tik vien kā labs noskaņojums un darbi no rokas un diena būs darbi. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim atgādinu WhatsApp saziņai 28 44 77 44. Westlife!

Es laiks šobrīd jau 11:14. Un te nu mēs turpinām radio starpiem sportiņu. No sporto ieskatāmies TV3.lv sadaļā sports. Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas turnīra vienspēļu sacensību astotdaļu finālā tiksies ar Annu Kalinsku. Spēles 4. Kortā būs kā dienas otrais mačs. Un sākums paredzēts neagrākā 14:00 pēc Latvijas laika. Tātad turam iš par mums ejo. Savukārt Latvijas futbola virslīgas 12. Kārtas ievadās šodien Grobiņa uzņems Jelgavu un Supernovu cīnīsies ar Tukums 2000. Četras komandas, kuras kopētējumā ir 3 punktu robežās. Grobiņas un Jelgavas komandas maču Daugavas stadionu Liepājā rezervas laukumā sāks 18:00. Un Grobiņa bez uzvarām ir 8 mačos pēc kārtas. Turpretī Jelgava uzvarējusi 2 no pēdējām 3 spēlēm par punktu apsveic priekšpēdējā pozīcijā esošo šodienas pretinieci. Savukārt otrajā spēlē 18:00 vakarā Supernova uzņems Tukumnieks. Tā visam sekojam arī līdz. Latvijas duets Edgars Točs, Gustavs Auziņš svētdien Madridē izcīnījuši pludmales volejbola profesionālās tūres turnīra titulu. Točs un Auziņš, kuri turnīrā bija izsēta ar 10. Numuru finālā pirmajā setā ar 21:11 uzvarēja Igauņus, kuri maču nepabeidz visticamāk traumas dēļ. Un vēl Latvijas basketbola līgas bronzas sērijas otrajā spēlē šodien Rīga Zeļi. Sevenance mājās uzņems VEP Rīga vienība, kas uzvaras gadījumā nodrošinās godalgas. Un spēles sākums 8:00 vakarā, tas Daugavas sporta namā. Tad arī tam droši sakojam līdz. Plašāk informācija TV3, LV sadaļā sports un TV3 ziņās 8:00 vakarā.

Elvis un Mārdzīvs. Rock'n'Rolls. Rock'n'Roll karals. 11.23. minūtēs. Tā, satiksmu ziņā nekas nav mainījies. Nu, tur mums tā zemgala gads, bet kas tur ir atgadījies, pagaidām ziņu gan nav. Bet ieriķu un brīvības gatas posms šobrīd ir slūķis pamatīgs un braukšana ir ļoti, ļoti lēna. Tā, savukārt Tulmaņa gata pie OJR Vāciešu un vienības gatas posmā arī izskatās nekas nav mainījies un mašīna ir šobrīd vairāk un cērs. Iela turpat Tēriņu un Dzelzceļa posmas arī dzani izskatās. Mašīna ir vairāk un braukšana ir lēnāk. Tā. Labs ir, draugi mīļie, arvien vairāk saņem vēstules, kāpēc no, nevarētu atskaņot, ko no atvars, jo jātur taču īši nedēļas nogalē atvar pārstāvēs Latvijā Eirovīzijā, un tiešām tā arī tas ir. Draugi mīļie, Lienas dziesmas labprāt atskaņošu tagad un tulīt, te nu būs nosaukumā ēna, skaista dziesma, tie, kas arī sakojam līdzi, nu tu turēsi mīkšs, lai izdodas veiksmīgi atvarai pārstāvēt Latviju lielās uz lielās skatūras.

0: Mūžīgs nav nekas. Bet es mīlu tevi vēl, Olga Rēcka. Atzīst man sapnis, gan klasika. Piestāv otrajam cēlienam, vai ne? Zurot otro stundu zelta dziesmas statusā. Piesaucot to sauli, kur ik pa brīdim arī uzspīd Zelzos ielā 120 gā. Tagad mēs laižam tālāk, lai darbi no rokas, draugi mīļie, lai, protams, tiekas pie stūras arī ziņojumi WhatsAppā, metru miekšā, ja no informācija ir par kādu sastrēgumu lielāk, mazāk droši ziņojumi 2844-7744. Tāpēc ar mūziku mēs arī turpināsim, te no arī Kato vēl šajā stundā, dziesmā portāls, pirms tam gan One Republic, One Way.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies. Tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 eiro. Rimi.
1: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās. Apotēka.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20% iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
3: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērsieties jau tagad boost.com.
4: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepērs kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķēt. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēti vitamīni, efektīvu sukšanās spēja un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
5: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
6: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
7: Es soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
6: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
8: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
9: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
10: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un tīru pārtiku.
6: Sazvani Radio Star FM Zoopastu 17:45. Atrisini Latvijas lauksaimnieku sagatavotos teksta uzdevumus un zinošākajām dāvināsim bagātīgu labuma grozu no Latvijas ražotājiem.
11: Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi.lv.
12: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
13: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. un es aizmirstu baidīties.
12: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktaru Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
14: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
12: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
15: Vai jūti?
16: Vai jūti?
15: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
17: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
12: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
18: Atlučies papīrīt, 1, 2, 3.
12: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: 11 un 49 minūtes radio starpiem. Aktīvas 2 stundas. No aktīvas viņas ir visi 12. Katru darba dienu. Un turpinājumā par to rūpēsies mājā. No 12 līdz 2. Dienvidī.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: bonuspicu par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspicā katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
4: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Stokmann skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam. Universāla veikalā un Stokmann LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokmann.
6: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
7: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
8: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
9: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
10: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
11: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
10: Metalūžņi Tolmetā.
12: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
13: Ja tu varētu savu dzimšanas dienu pavadīt tieši tā, kā vēlies, kā tas izskatītos?
14: Es gribētu atpūsties kopā ar ģimeni, kādā klusā zemes nostūrītī. Miers manai labsajūtai ir svarīgs.
13: Iesūti savu stāstu arī tu. Katru dienu par citu tēmu piedalies Star FM konkursā pulksten 8.45.
14: Kur svinām dzīvi, mirkļus un sajūtas kopā ar Benu e-aptieku, kas atzīmē savu 5 gadu jubileju.
13: Padalies ar savu stāstu un labākā stāsta autors saņems 30 eiro dāvanu karti no Benu e-aptiekas.
15: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5 gadus jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
1: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
16: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 15 pāri 9 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenaline.

0: Servisa tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzini vairāk. TV3LV.

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Kurzemes pusē šodien vasarīga temperatūra ir gaidāma. Temperatūras maksimums līdz plus 20 grādiem, un kas zina, varbūt pat vēl saulītē pagūs pakāpties gaisa temperatūra vēl augstāk. Citur gan tikai līdz 14-18 grādiem silt. Rīgā maksimālais siltums būs ap 18 grādiem, pēcpusdienā šobrīd vēl temperatūra aptuveni plus 14. Rīts gan bija vēss un arī diezgan vējains, bet diena redz iesils diezgan pamatīgi. Lielākoties apmākušās debesis ceglabāsies Latgales pusē, citur būs mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi šodien netiek solīti. Vējš pūtīs brāzmainu vietā un līdz 13 metriem sekundē, un kaut arī pēc sajūtām tas šķiet, nu, tomēr kaut kāds ziemeļvējš, bet faktiski sinoptiķi saka, ka tas pūšot no dienvidiem dienvidi austrumiem.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 2.

arī Latvijā tik labi pazīstamā un ļoti mūsu publikas mīlētā grupa no Anglijas ar Denu Smitu priekšgalā. Dzīvajā vienkārši fenomenāli labi, bet nesliktāk arī šādi ierakstā un vienā no saviem jaunākajiem, turklāt, ja viņi ir aktīvi arī 2026. gadā. Grupas pirmsākumi meklējam 2010. Un ļoti ražīgi visu šo laiku viņi ir aizvadījuši. Kādu brītiņu gan šķita, ka ir nedaudz pieklusuši, bet te bažas ir kliedētas par to, vai viņi joprojām ir kopā, vai joprojām darbojas. Jā, jaunā dziesma Say My Soul. Ir 12:06, 11. Mais. Plaukstoši. Ziedošs, zaļojošs un cerams arī arvien siltāk. Sveicieni Kurzemei! Padalieties ar saviem 20 grādiem un sveicieni, protams, arī visām citām Latvijas vietām, pilsētām un laukiem malu malām. Arī, protams, aiz Latvijas robežām, no kurienes esat mums pieslēgušies dienu vidos. Mēs arī darbojamies dienā un naktī, bet tā runīgā daļa mums ir tieši šajā stundās no 7 rītā līdz 7 vakarā darba dienās. Brīvdienās savukārt nedaudz īsākā formātā no 9 līdz 1. Bet šodien par brīvdienām varam tikai atcerēties, jo tās nākamās vēl kādu laiciņu jāpagaida. To mēs vēl paspēsim visu apspriest un par to padomāt un noskaņoties, jo tagad visas domas veltītas ražīgai darbībai, jaunā darba nedēļā. Studijā Maija līdz diviem, šis ir

0: paveiksim visos šodienas darbiņos. Lielākos un mazākos. Varbūt kādā nedarbā pa ceļam. Varbūt arī kādam atpūtā.
1: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

Jā, vakar svinējām māmiņu dienu. Arī mājas un pājas. Paldies tiem, kas sūta sveicienus ar mazo pirmdienas novēlošanos. Ļoti patīkami arī tādā veidā. Bet šodien bez novēlošanās aktuālie vārdi, kas redzami kalendārā, ir Milda, Karmena un Manfreds. Un tas nozīmē, ka viņi ir šodien 11. maijā sumināmie. Vārdu svētkos daudz.

mājās attālums ir relatīvs lielums. It īpaši, ja tu pieslēdzies savam mīļākajam radio, kas raida no Rīgas Latvijā, arī no ļoti tālām zemēm, kā to ir izdarījis Māris un zūt mums tagad WhatsAppā sveicienu. 2844-7744. Tā, sveicienu ir iespējams nodot... Rakstot mums uz šo numuru, arī pašiem sev senāk, vai ne? Un arī darot to no tālās taizemes. Čau, Māri! Paldies, ka esi pieslēdzies. Paldies, ka mūs klausies. Viņš saka, pie viņiem par temperatūru nevarot sūdzēties. Es tam ticu. Un pievienots arī kolosāls skaists video ar taizemes dabas skatiem. Zilas debesis un viss apkārt zaļš. Tas mani iedvesmoja šo Seeing Green no Nicki Minaj, Drake un Lil Wayne.

0: ir 12:30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vietu – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
7: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
8: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
9: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam. Jā, visam. Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
10: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
12: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
14: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
15: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
16: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
17: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
18: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

No tikai viesnā Latvijas pašiem mīlētākiem dziedātājiem, bet arī sporta entuziasts Dons šorīt tikāmies sporta zālē. Jā, jā, jā. Lieliskā formā, gan vokāli, kā tikko dzirdējām, gan arī fiziski, kā šodien to redzēju. Čau, Artur, čau! Vienmēr prieks tevi satikt visos formātos, visos veidos. Pirmdiena 11. maijas mirklis pirms vieniem dienā. Varbūt laiks kādam saldumiņam. Un lai nepromotētu cukuru, tad mūzikā vismaz tādu jums var piedāvāt šeit. Labā patīt Sweets for my sweet no C.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Mādara Kosmetikas LV.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
4: Laime ir tepat.
5: Nu, pasaki man tos 3 maģiskos vārdus.
6: Aiziesim pasēdēt terasē.
7: 16. maijā terasa svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
8: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
0: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
10: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
9: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
11: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
12: Liela atlaides Zbeno aptiekā līdz 17. maijām uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Zbeno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides. Beno aptiekā.
0: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
13: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
14: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
15: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
16: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
15: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
17: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
18: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien gaisa temperatūra vietām Kurzemē līdz pat plus 20 grādiem augsta un arī Rīgā būs siltāks nekā iepriekšējās dienās. Pēcpusdienā tiek solīti pat visi plus 18. Vēsākajās vietās šodien temperatūra līdz plus 14 un kopumā debesis diezgan mākoņēnas, bet bez nokrišņiem. Latgalē lielākoties tās būs apmākušās, bet arī tur būtisku lietu sinoptiķi šodienai nesola. Kas notiks naktī? Pārsvarā mākoņēnas laiks sākot no dienvidu rietumiem daudz vietu Kurzemē un arī vēlāk Latvijas centrā. Lielajā daļā jau līs lietus. Vējš atkal brāzmās pūtīs līdz 13 metriem sekundē spēcīgi, un tas būs no dienvidu austrumiem. Minimālā gaisa temperatūra naktī plus 6 plus 11, rītdienas laikā gan atkal salīdzinoši silti 15-21, bet vietām Kurzemē gan tikai līdz plus 10 grādiem un būs lielākoties mākoņiens saules spīdēs vairāk austrumu daļā.
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

Vienkārši es atgādinu aizvadīto vasaru un alternatīvo zoopastu, kas nu jau daudzus gadus ir kļuvusi par mūsu ar Oskaru. Nu tādu svarīgu, neatņemamu vasaras sastāvdaļu. Arī šogad būs. Skaties, kas tad vairs līdz vasarai ir palicis. Šodien jau 11. maijs. Dienvidu pašā stundas sākumā, dienvidu otrā stundas pašā sākumā Sainepsen un Colors ar Nick Hansen, bet ar Rīgas modas dejot vienā

0: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
1: Diena pusē. Saule zenītā. Studijā Maija. Radio Star FM dienvidi no 12. Līdz 2.

jau tagad ļoti gatavojas Harry Styles koncertu uzņemšanai, un man labi zināms, ka jau šajā mēnesī viņš vairākus no savas tūras šoviem aizvadīs Amsterdamā. Un tad vēlāk gaidām arī citi gala mērķi, bet jā, Harry Styles aktīvā koncertu darbībā šajā vasarā. Šis no iepriekšējās plates As It

Tik daudziem prātā un uz mēles jautājums, kad tad to pludmales sezonu šeit mēs varēsim beidzot iesvētīt un atklāt. Atkarīgs droši vien no tā, kādos grādos, ūdens un gaisa temperatūras grādos esi gatavs jau izmesties vai doties peldē, bet nu, tā klasiskāk droši vien par vasaru un vasarīgu noskaņojumu. Vasarīgu apģērbu un vasarīgām aktivitātēm mēs varēsim domāt nākamu nedēļu. Pagaidām izskatās, ka nākamu nedēļu diezgan bieži parādīsies 20 grādu temperatūra un cerams, ka nekas šai ziņā arī prognozē nemainīsies. Šodien arī vietām Kurzemē līdz plus 20, citur nedaudz vēsāks. Bet tik un tā, brīnišķīga diena, lai tāda ir turpinājumā arī Bill Withers.

Un bezrūpības esence šajā dziesmā, vai ne? Par to paldies zviedriem, kā izrādās, gana ugunīgiem un gana aktīviem. No, un pumpin blood no viņiem. Tulīt pumpē turpinās Imagine Dragons no ASV ar Wake Up!

Es neko tur vairs nevaru padarīt. Katru reizi, kad dzirdu Kēlumu Skotu šajā dziesmā Stay Love, gribas pieteikt viņu kā Luisa Capaldi un James Arthur Brālēnu. Varbūt ir arī, bet tādas informācijas vismaz oficiāli nav, bet tas, ka izklausās viņa tembri un arī dziedēšanas manieru līdzīgi,

0: Iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām. Bezrecepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV. Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
2: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar samazinu LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāko atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
7: Liela atlaide Zbeno aptiekā līdz 17. maijam uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Aiko Confit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Beno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē liela atlaides Beno aptiekā.
8: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
9: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada Latvija.
10: Šodien ir tava svētku diena.
11: Ei!
10: Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
12: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
13: Tevī ir vesels visums ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

Saules laikos jau pasen. Šobrīd zenītā. Sun comes up no Rudimental un Jamesa Artūra. Un todēļ arī ēter pārmija no dienvidiem uz pēcpusdienu. Un tas nozīmē, ka nākamā divstunda tev Oskar kompānija. Vēlāk Egons Reiters pārņems studijas vadības grožus. Autopilotēs tevi darba dienas noslēgumam pretim pulksteni septiņiem. Atā līdz rītam!

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
2: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmaceitiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai eiro 47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, lai mēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
7: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiro aptiek LV saņem atlaidi visam. Jā, visam. Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiro aptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptieka LV. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
10: Bezrecepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
11: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
12: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam, par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu Riko un lepojas Teledīvi.
13: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
14: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
15: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
16: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks, Džimijs Tenors, atskaņos grupas Zodiak albuma, Disko Alians skaņdarbus.
17: Tas būs īpaši! Un arī tev, Radio Star FM klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9.45. Un tiekamies Hanzas Peronā!
18: Zinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzina vairāk TV3 LV.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Saulīt spīd, jūtam gaisā tādu siltu pavasaru. Patīkamo pavasaru. Otrdienas naktī pārsvarā mākoņiens, laika sākot no dienvidrietumiem daudzviet Kurzemē un vietām valsts centrālajā daļā līst. Tas ar mums patīk. Pūtīs dienvidu austrumu vējš līdz 8 metriem sekundē, Kurzemē līdz 13. Maksimālā gaisa temperatūra naktī plus 6 plus 11. Rītdienā lielākoties mākoņiens, laika saulēnāks valsts austrumu daļā. Vietām līst pūtīs dienvidu austrumu vējš, Kurzemē arī dienvidrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē un otrdienas maksimālā gaisa temperatūra plus 15 plus 21. Kurzemē ap plus 10. Trešdienas naktī pārsvarā apmācies un lietains laiks pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra plus 6 plus 9 austrumu novados līdz plus 12. Trešdienas dienā mākoņiens debesis daudzviet līs. Valsts austrumos iespējams arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 9 plus 14. Austrumos līdz plus 17.
2: Māja dišpirkumi, veikalos kurši, tikurila un vivakolor krāsām, atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
4: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: jaunu mūziku sākam jaunu stundu. Sajiet, tas viss. Olivi Rodrigo Drop Dead. Ir 5 minūtes pār diviem. Un tu jau zini, ka šis par laiku.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu.
0: No diviem līdz kopā četriem. Pirmdienā. Līdz 2004 šodien būsim kā ierasts pēcpusdienas brīdī. Paskries nemanot ar labu mūziku un atmiņām no brīvdienām. Pēdējā laikā man atbild uz jautājumu, kā iet ir skrien. Arī par šīm brīvdienām, kā gāja skrēja. Skrēja svētdien, skrēja sestdien, arī piekdien skrēja. Arī rīt skrieju. Bet šī ir tā nedēļa, kad tas skrējiens noslēgsies. Burtiskais skrējiens, kā zināms, tad pirms 12 nedēļām. Šeit Star FM metrā. Kopā ar mūsu skriešanas treneru pēcpusdienā Santu Višķer apņēmos noskriet savu pirmo oficiālo pusmaratonu. Šo svētdienu tas būs jāizdara. Ar mērķi zem 2 stundām. Tas patiesībā arī tajā visā stāstā ir tas izaicinošākais. Jo noskriet, un par to man bēda maz. Stresa nav. Gal galā vakardienas treniņš, 17 km, kas tur palika 4 km. Mierīgi. Bet tās 2 stundas, tas tomēr ir radījis tādu. Nevajadzīgu satraukumu pakausī. Un šī ir pirmā reize dzīvē, kad man ir tāds sportiskais mērķis. Un man nav ne mazākās nojausmas, kā es uzvedīšos brīdī, ja jutīšu, ka kaut kas neiet tā kā plānots. Tas trešdienā. Saliksim tos plānus, gatavojoties iespējams arī tavam pirmajam pusmaratonam, desmitniekam. Vai varbūt to es nolēmu šogad skriet lielo maratonu. Sveiciens arī visām mamām, māmiņām, vakardienas māmiņu dienā. Tas īsākais, bet arī vislielākais, ko mēs varam teikt visām mamām, ir paldies. Paldies, ka esat, un paldies arī manai mamai. Paldies arī manai sievai. Paldies par to, ka darat mūs labākus. Bez jums nekā. Nu tad, māt, lai skan karnaval jūsu un dziesmā. Nenosalst.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: un dziesmas mani nosalst no Naivā kukku albuma. Šonadēļ. Šonadēļ lieldiena karnavāļiem un visiem karnavāļu faniem, klausītājiem. Tas te pāri mani. Jauns albums viņiem iznāk.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Tas šonadēļ ar labāko domu pasaulē, mīnām brīvajā laikā un vēl daudz jaunām dziesmām 15. Maijs liekam kalendārā. Šodien 11. Ir jauns nedēļas sākums. Kustamies ar Shapeshifters Love Theme.
1: Star FM ēterā.

Play on Orphans. Divo son. Tu dal 9:20 minūtes. Tu dal 2:22. Divi klausītāji, ja trās attiksies un priecāsies, tu var būt viens no viņiem, par ko priecāsies, par dziesmu, ko tu vēlēs dzirdēt Star FM ētrā. Sāc jau rakstīt WhatsApp ziņu un sūt to precīzi 2:22. Nemainīgi mūsu WhatsApp numurs 2844 77 44.

prieks, kur tu rodies. Dziesmā var atrast prieku. Pat nav tālu jāmeklē. Atmīdz atdzirdēt savas mīļākās notas un... Smaids sejā nepazūd. Un smaids tev un man piestāv. 2.20, 2.2 klausītāji, 2 dziesmas jau tūtaļa ietarā satieks. Tātad, vēlreiz atgādinu tev pirmdienā noteikumus. Uz WhatsApp numuru 284-47744 sūti dziesmu, ko tu vēlētos dzirdēt Star FM pēcpusdienas ētrā. Sūti tā, lai tā atnāk precīzi 2.22. Un pirmie 2 klausītāji, kas atsūta ziņu precīzi 2.22. Dziesmu arī sadzir. Lūkosim, kas nu mums šodien būs. 2.22 dāmas un kungi ir tagad. Atzīšos, ka uz brīdi es biju satraucies. Domāju, varbūt WhatsApps uzkāries. Bet tad es sapratu, ka jo dienas, jo tu kļūsti vērīgāks. Pulksteņu vērotājs. Kaži gilos 21. Nav vērts sūtīt. Ja nu vienīgi gribas sveicienu lainu, tad mierīgi 2.20. Nē, samelojos. Sajūt, kaut kas mainījos. Uģim šodien ir čau. Kelly Boyš. Ir tas, ko Uģis gribēja, bet gribēja 2.21. Mums vajag 2.22 un 2.22 šodien. Pēc man failiem LV saite, ne? Mums vajag puš vēji. Vēji puš. Kādi vēji puš? Pirmās dziesmas vēji puš. 2.22 ir Lainas izvēle šodien. Dziesma numur 1. Mūd. Vēji puš.

Adrian Shot and the Boss, the Ode Smith, the Boss Mood. Turkul varsa tik Lines as well. Turkul varsa tik Laine, esot priecīga. Nu, vajadzētu tā būt. Ir arī video ar Laini. Varam vaļā. Reku, viens dod 5 un 9. Laine, es apsveicu tevi dziesmu numur 1. Ļoti labi. Iekustinājumu šajā pēcpusdienā. Nu, ir kaut ko dziesmu svētku garo. Edam, čau. Jans Stībels un dziesma Karoks. Dziesma numur 2.

0: Zdaj smo no mordi v šodem DVD-u, da smo Jan Stibelson Karoks, sveicien Edam. Edam ir mērķis. Man mērķis būt labākajam, kurš visbiežāk top divi ticis. Ed, tev un vēl pāris simts klausītājiem.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirds mieru.
2: Savam sirds

Iris Paloma. It's not in my nature to forgive bad behavior, especially yours. Love Pets Plus Den. Star FM Pets Plus Den Ceter, scopa Armando Scarlett. Čau mums, Jurģim. Jurģis par to manu pirmo oficiālo pusmaratonu. Šo svētdien. Vienu, ka nebūšu viens. Vispār vakar skrienot svētdienā bija tā sajūta, ka jūtami tuvojās. Tas pusmaratons bija neierast vairāk skrējēji. Manos Carnikavas celiņos. Bet, ko Jurģis raka, viņš saka, par pusmaratonu nestraucies. Bužot ātrāk nekā cerēts. Viņš pēc kārtas skriešot savu piekto maratonu Opiņā. Ots! Kāpēc? Ja liekas, ka nesaies, tad gandrīz vienmēr saiet laikā. Es neteicu, ka man liekas, ka nesaies. Es teicu, ka es esmu satraucies. Sportiskie mērķi nav man bieži parādība manā dzīvē. Tāpēc ir tāds lielais jautājums, ko tas prāts dara tādos brīžos, kad tu jūti, ka atbūt nenotiek viss pēc plāna. Sveiciens visiem skrējējiem! Bruce Springsteens!

0: tukšas ielas no skrējējiem. Tā tas tiešām varētu būt. Lai gan netrūkst jau skriešanas sacensību. Lai gan tad vairāk uz takām visi sēdīsies par stirnu buku runājot. Bet vienalga takas skrien, asfalta skrien vai kā citu distanci skrien. Stāriņa Instagram kontā ar Star FM Latvija. Tāds mega konkurss. Tiešām iesaku ieskatīties arī tev, Jurģi, kurš saka apetīti, rodu sēdot, piektais maratons viņu sagaidot. Saka, pirmkārt jāpārstāv darba vietu. Es ceru, ka darbs novērtē to. Otrakārt, kad pirmo reizi noskrēju, tad zināju, ka otrreiz gribēšu ātrāk sanāca. Un tā ar katru reizi tiekot uzlabots rezultāts. Piektajā reizē gribas ieskriet 3 stundās. Un tas ir nopietns mērķis. Jurģi, iespējams, es pamanīju tēmturi skrienu ar Star FM. Pievienojot to savai bildei, kā tu noteikti esi pamanījis, tad ik viens, kurš skrien, ieliek bildi Instagramā ar to, ka skrien. Tas tēmturs var aizvest pie gana labām balvām. Gan no Garmin, gan no Nike, gan no citiem mūsu skriešanas draugiem. Tā kā ieskaties mūsu Instagramā at Star FM Latvija.
1: Rimīs zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Rapšeļa Rimīs Smart 1 litrs 1,49 €. Rimī. Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam. Jā, visam. Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
6: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
7: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
8: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta.
10: Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jauncelvē.
1: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM otrajā cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētē gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu. Jo štīla, jebkurš dārza darbs, ir pa spēkam.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV 3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
5: Katru svētdienu pēc pulksten 11. Visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
4: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās 4 latviešu dziesmas.
5: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus 4 izpildītājus.
4: Klausies uzmanīgi!
5: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem 4, saņems gārdu balvu no Prince Polo vafelēm. Prince Polo – taviem vienkārši izcilajiem mirkļiem.
6: Anna, kur ir gardākās kūkas?
7: Tu domā, kurā vietā?
6: Nē, kurā pilsētā.
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam – kūka manai pilsētāi.
7: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
6: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
8: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

Sombrun Potential bez 8 minūtēm 3. Īpašs pārsteigums sagaida kādu BMW autovadītāju, kurš atstāja savu mašīnu te pie mūsu darba. Tūlīt ir ievietošu savos soctīklos. Es skatos pa logu, un man pie loga sāk lidot bites. Un man tas paka kaut kas nav riktīgi, kāpēc man te arvien vairāk bites sāk lidot. Un tad es paskatos, kas tur ir noticis. Es nezinu, ka tā biša karaliena ir nolēmusi braukt ar BMW. Jo tas, kurš atstājas to BMW uz zeltinās līnijas neatļautā vietā, būs pamatīgi pārsteigts, jo viss tas, ka tur ir ievācies stropis. Tas nav kaut kas tāds, ko tu sagaidi, iznākot no darba. Kā? Kā lai iekāp iekšā? Daudz jau satraukums, ja nu pārvāksies tas bišas strops, tad tur pat netāli ir arī mans auto. Līdz 4 es ceru, ka tas nenotiks. Līdz 4 būšu kopā ar tevi, un tagad līdz stundas izskaņai. Emīlija un Rēks tikai ar tevi.

0: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
1: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
2: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
2: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
4: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
5: Lielatlaides Beno aptiekā līdz 17. maijā uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Beno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Beno aptiekā.
6: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
7: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
8: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
9: Jāni, man būs mājās optiskais internets, un es lasīju, ka optiskās šķiedras ir tik biezas kā cilvēka acs.
10: Baiba, nu, tevi kāds ir apmuļķojis, jo tās ir apmēram 10 reizes plānākas.
9: Tiešām. Nu labi, man te vēl ir visādi fakti no bita. Jautāsim mūsu klausītājiem, vai nu lai viņi min, vai nu zin. Patiesība vai mīts?
10: Slēdz iekšā Radio Star FM Zopast 8.20 un laimē Samsung 55 collu LED kristāla televizoru no bite. Bite, viss vienu vietu.
11: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes, biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
12: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
13: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Aliansē.
14: Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
15: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepērs kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējus un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
16: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 15 pāri 9 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenelaina.
17: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
18: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc pulksten 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
17: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
19: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
20: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
19: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
21: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
22: Tevī ir vesels visums ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga. Tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
23: Radio Star FM laika ziņas.
24: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
25: Tuvākajā diennaktī daudzviet Latvijā gaidāmas lietus. Valsts austrumos pārsvarā saglabāsies sauss laiks. Tā prognozē sinoptiķi. Naktī sākot no dienvidrietumiem līdz Kurzemē un vietām valsts centrālajā daļā. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6, plus 11 grādiem. Rītdienā pārsvarā mākoņiens, saulēnāk valsts austrumdaļa. Lietus mākoņi vairāk skaršot valsts vidieni. Gaisa temperatūra gaidām no plus 10 grādiem dienvidu Kurzemes piekrastē līdz plus 21 grādam vietām Latgalē un Vidzemē. Pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 8 līdz 13 metrus sekundē. Otrdienas vakarā gaidāms lēns vējš. Rīgā sākot ar nakts izskaņu palaikam gaidāms lietus, debesis būs pārsvarā mākoņainas. Pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš un brāzmās ar ātrumu līdz 12 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 11 grādiem naktī līdz plus 17 grādiem dienā.
26: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurš ir labāk padarīts darbs?
0: Kurši!
23: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
1: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: diviem līdz četriem Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Visiem dārgakmeņiem un tiem, kas vienkārši spīd. Jo ne viss ir zelts, kas spīd. Zin, kur nespīd? Balskā nespīd. Ači, čau!
2: Labas, labas dienas nu, visiem.
1: Labas.
2: Kā saka ziņa, kā saka ceļa štēlas.
1: Aiziet.
2: Iebraucot Bauskā vai stiltu, notikus avārija, viens ir ieskrējis, kā saka, apgaismas stabā. Tagad to apgaismas stabu demontē, tāpēc sāk veidoties no Rīgas puses korķis, tāds diezgan jau paliels jau. Izskatās, ka policija regulē satiksmi, bet nu, viss notiekās, var teikt tā.
1: Var teikt tā. Nu, kā saka, Arčī, paldies! Mobīs!

0: pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
1: Medus ziņas mums bija aizvadītās stundas izskaņā stāstīja pa logu, lūkojoties pēkšņi. Trešais stāvs. Nav standarts, kāds ka arvien vairāk bites lido pie logu. Esam mēs dzīvniekiem draudzīgs rādio. Par bitēm līdz šim vēl nebija bijusi ziņa. Un tad es vēl lai pastīties, no kurienes tās bites nākušas. Un izskatās, ka apsēdušas vienu neatļautā vietā stāvošu BMW. Ja tavs BMW stāv neatļautā vietā Dzelzavas ielā 120 gā, tad tev sagaid viens salds bišu pārsteigums. Bitenieks jau pieslēdzies Sandim Čau, viņš saka, vispār nebūs bēdīgs tas BMW čals. Tas nav tā kā sodu maksāt, jo bišus 500 50 eiro. Būtu tuvāk aizbraukt pakaļ. Varbūt es varot salasīt viņus, spietojotās bites nekožot. Citējot Sandi, nu čistanē. Sandim teica, turpat netāli stāv arī mans auto. Pastāv liela iespēja, ka tās bites tomēr apsēdīs manē, jo tad mēs varēšu aizvest Sandu tev. Bet Sandus nāca klāt ar jaunu info.
2: Sveiki, Sandu, čau. Jāds jokas mīlošs radio klausītājs tev mašīna tā kā bišu cukrūdeni neapsmidzinās. Jo tad viņi stavējās. Sapteicu var dibināt savu biškopības nozari. Un ne, viņus ir vismaz toša nekož, jo tā, ka pašiem izspieto tiem ap bez visas maskas plikām rokām, viņus lasi no koka, krauj kastē, nes uz pagrabu, lai viņus tur nakti bišu āsma nomienās. Liec jaunā stropa un tā biškopība vienkārši, nu nekā, iet uz priekšu. Tīra nauda, es tev saku, tīra nauda.
1: Tīra nauda! Bites pašu visu strādā. Savā ziņā Linda piekrīt Santa teiktajam par to košanu, viņas bites tiešām nekožot. Bites dzeļ.
0: No 2 līdz 4, Radio Star FM studijā, Oskars Lepers.
1: Viss ir vārdiņos, vai ne? Sam Spenders, Olivia Dīna. Šie nekož ne dzeļ, bet priecējumus. Rain

Gandrīz saka, ka viņam esot paziņa ar uzvārdu Bita. Tas gan kožot. Reizēm pat vairākas dienas. Cik dumji, bet pirmdienā kā reiz. Čumba Vamba turpinājumā.

0: kuras kojas. Un tāda zemapziņas pārrakstīšanā sanākusi arī skodrim. Bērnībā dabūju 7 dzērienus vienā reizē mugurā. Tas gan bija medz novākšanas laikā. Viņām nepatīk, kas ūri grūtā darba augļus kāds grib paņemt. Tas par bitēm runājot. Dzērieni, dzēlieni.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Viens burtiņš un pilnīgi citās sarunās esam aizgājuši. Pilnīgi cits stāsts. Shepard turpinājumā ar Sayonara jaunu mūziku no viņiem pēc tam Moloko.

0: ir 15:30. Vissvarīgākais vienu vietu – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Jautājums, Oskar, vai tur bija ko pareklausās?
1: 100 punkti.
0: Tiešām ir viena tāda traka bita, kas novāca karalieni. Jā, karaliene, ka tur rada kaut kādus neizdevušos pēcnācējus, tad ir kaut kādas bites, kas vienkārši likvidē karalieni, nu nomaina.
1: Jā.
0: Ir tāda lieta.
1: Kā iekšējais dumpis, jā. Bišu prigoži. Sanāk, tad, ka ir diks pašam. Nu, gaidīsim, Jāni, bittenieku stāsts. 2844-777-44. Drīkst palielīties, Rainer, nevis drīkst, bet vajag. Un ļoti vēlams klausies, ko Rainers man stāsta. Rīgā skriešu savu 250. maratonu. Šo tempu uz 4,5 stundām. Rainer, iespaidīgi. 250 maratona. 100 punkti, Rainers. Šobrīd arī skrien.

0: Iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
6: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
7: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 €. Sagatavo jauno garderobu no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
10: Supercenas Weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Iegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
11: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
12: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
13: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
14: Ļoti labi.
13: Cepta mintaja filaja.
14: Kolosāli.
13: Biespiena plācenīši.
14: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
13: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēt.
14: Viss, braucam pakaļ.
15: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
16: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai 47 €. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
17: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
18: Vai jūti?
19: Vai jūti?
18: Stirnu buks sauc. Jau 23. Maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu Buks LV. Tiekamies Limbažos 23. Maijā.
20: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc pulksteni vieniem Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
21: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: mauvaise séance. Tu ar savu 250. Maratonu. Tu nepārklausījies. 250. Maratons Raineram būs šo 40. nogalē. Mēs pamatīgi nošukais Mārtiņu, kurš saka pa. Rakstas maratonists jau noskrējis 10500. Ne vairāk. Jo. Nu, saskaitīsim viņš kopā, cik kilometri tur sanāk, bet tas jau ir tikai tos maratons izskrienot. Tīri statistika. Tu daļu 2026. gadā es būšu noskrējis 500 km. Lai sagatavotos 20 km. Tad iedomājies, cik tev jānoskrien, lai tu varētu vienu maratonu noskriet. Un tad 250. Vienam skriešanas kājas, citam bišu kājas. Normans mūs izglīto par tām bitēm. Čau!
1: Sveiki, labdien, Star FM, te Normans.
0: Jā, Norman.
1: Ar bitēm un bišu karalieni, jeb latviski, kā viņi sauc bišu māti, viņas nomaiņu ir parasti trīs veidi. Viens variants, ka biškops viņu nomaina, viens variants ir dabiskā bišu spietošana, kas nozīmē, ka vecā māte aizlido prom ar spietu, un pirms tam tiek izaudzēta jaunā māte, un kura paliek stropā. Un trešais variants, jā, tas, pa ko jūs minējāt, ir tā sauktā klusā māšu nomaiņa. Bet tur nav tā, ka būtu kaut kāda viena konkrēta bite, kur tur to killer pasākumu veic. Tur ir tā, ka saimei īstenībā ļoti sarežģīta tā iekšējā komunikācija līdzīgi kā valstī apmēram. Jā, tā kā valstī tauta izvēla prezidentu un prezidents atkal valda pār valsti un tam līdzīgi, jā.
0: Demisionē.
1: Bits, jā, var izvēlēties nomainīt māti, bet tieši kādā veidā tiek likvidēta vecā māte, cik es saprotu tad, kad iznāk jaunā māte, jā. Un jaunā māte to paveic, nevis kāda no darba bitēm.
0: Ar ragaviņām. Paldies, man šeit, ka labs punkts mūsu šodienas pēcpusdienas ēteram. Esam par sprīdi gudrāki kļūši. Un reizēm neko vairāk dienē nevajag. Bet vajag arī tikt mājās. To mēs darīsim ar autopilots no 4 līdz 7.

0: Pirkst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
7: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks, Džimijs Tenors, atskaņos grupas Zodiak albuma, Disko Alliance skaņdarbus.
8: Tas būs īpaši! Un arī tev, radio stāriem klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9.45. Un tiekamies Hanzas Peronā!
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmi operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju. Kel

0: Jaunsalvas biļešu servisa tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
3: Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17:45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
4: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgām personām aizliegta.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
6: Radio Star FM laika ziņas.
3: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
7: Ceturtdienā Latvijas galvaspilsēta Rīgā plus 20, saulains ir, jā, nakts Kurzemē, debesis būs apmākušās un pilinās uz rītpusi un dienas gaitā nelielas lietas būs arī vietām Zemgalē un Vidzemes rietumos. Mērens dienu daustrumu dienu vējuši, dienas gaitā Kurzemē iegriezīsies dienu rietumu rietumu vējuši. Gaisa temperatūra naktī 6:11, dienā 15:20, Kurzemē bišķi vēsāks ap 10:14. Rīga, Latvijas galvaspilsēta lielākoties mākoņiens, saule uzspīdēs, ja uzspīdēs, tad tikai brīžiem. Nakts bez nokrišņiem no rīta un dienā brīžiem līs, mērens dienu daustrumu dienu vējuši tāpat kā pie tevis, gaisa temperatūra naktī ap 10:11 grādiem. Maksimālā dienas vidū ap 16 grādiem pēcpusdienā būs bišķi vēsāks.
8: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
9: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Esam gaisā? Esam gaisā!
11: Egons Reiters.
12: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.

0: I've fallen in love again. Garlaicīgs astragumā. Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts. Auto Favorīts, tas tavs favorīts, ja? Sveiciens tādiņa autopilotā. Pēc 4 vakarā juglā kaut kas nav labi. Stūķis jūgos virzienā jau no Alfas. Pagaidām es tev nemāku pateikt, kas par iemeslu. Tad, kad es braucu uz darbu, īstenībā brīvībien pie sporta akadēmijas bija lēnāka nekā parasti. Cērēm un darbi? Avārija, kas tur ir noticis? Čāvar tev. Tā, 22491, jūgos brauciens labā josla ir ciet uz Siguldu braucot. Respektīvi varā no Rīgas satiksme baigi lēna. Labā josla ir ciet. Kas par iemeslu, kāpēc labā josla ciet? Cērēm un darbai? Kaut kāds krašbumbanks. Parod info, vecāps 28447744. Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa. Automašīnas tehniskā apkopa. Un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani.
1: 67 67 0000.
0: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
2: Braucam kopā.
0: Braucam. 16:16, jā, jūgla remontdarbi. Labā josla ir ciet, tāpēc ir lēnāks brauciens ārā no Rīgas. Ar Panic at the Disco bez pa-

0: No, no. Tai įdoma, tas 24 gada pakaļa. Kad šīs dziesmas skanēja no rīta līdz vakaram visās FM radio stācijās. Nevar gribējās MP3 failu dabūt. Vai diskā iespiest vēl? 2002. Jau vēl diskos spieda. Avril Lavigne Complicated 22 minūtes pārī pulksten 4. Sveicens stāriņa autopilotā. Viss teiks tev. Ceļš telis. Ceļa remonta darbu dēļ juglām. Stūķis ir principā viss teika. Tā juglā labākajā joslā kaut ko ļoti lēnām dara. Labākajā joslā. Sveiciens labākajiem labākajās joslās no Līvas sveiciens. Jā, halo, sveiciens autopilotā. Halo.
1: Čau, Egon.
0: Au, au.
1: Pastāsti, kas tur notiek ar tām bitēm aiz tava loga.
0: Nu, nu.
1: Tur kaut kāds bembīts bija nolikts neatļautā vietā un visu apkārt bites viņam bija. Spieto bites.
0: Vi. Man jau te kolēģi salikuši ir Instagramos arī video sveiks, bet kad es atbraucu, tad es vairs satiku tikai kaut kādas 3-4 apmaldījušās bites. Dažas tiešām ir joprojām pusē 5 pat. Pēc pulksten 5 starteris. Starteris gan solo versijā šodien, bet tas nekas. Būs auto pasaules jaunumi, būs arī auto zinību tests. 5:45 ilgu laiku neesam spēlējuši no 10:10. Būs iespēja dabūt veselu kasti ar dārza sidrumu. Sveiciens stāriņa autopilotā 5:45, 6 vakarā. Sveiciens rubrika Zeltstavos matos. Muzikāli Heaven un Caitlin Aragon. I run, I run, I run, run, run, run.

0: ir 16:30 minūtes. Vissvarīgākais pienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Talk to me. Talk to you. Nader 33 minūtes pārī pulksteni 4. Autopilotā no Jūglas sveiciens. Viss teika ir aizsists ciet. Jūglas remonta darba dēļ ārā no Rīgas braucot lēnāks brauciens un izskatās, ka te ir arī viena kļūdiņa. Pie Alfas no Agnetes sveicās.
1: Pie Alfas arī ir avārija. Divi nav sadalījuši to sastrēgumu, tā ka būs vēl pišķi lēnāk.
0: Au.
1: Es braucienā uz...
0: Ārā no Rīgas. Paldies, Agnet. WhatsApp 28447744. Ja tikai tagad es pieslēdzies Juglām. Šovakar remonta darba dēļ jārēķinās ar lēnāku braucienu no darba uz mājām. Čau, klausos jūs piedzīvojums Rīgā. Korķu Štēles no Nauru sveicēns. Un pats pie sevi smaida. Es esmu priecīgs, ka man nav jūsu problēmu. Kļauju zāli manzenē. Staigā traktorītim pakaļ, ja? Skaties, kā šis strādā. Sveicins autopilotam. Braucam kopā, tas arī skaitās. Braucam kopā, ja? Ļaušana, tas arī ir. Brauciens. Braucam kopā, pļaujam kopā. Mējam līdz kopā. Reps vēlas ir popmūzikas piestienu. Gačau! Autopilotam.

0: Dolly Parton, Elton John, Cold Cold Heart. Starai ņauto rotāciju 20 minūtēm 5. Braucam kopā. Zāpļaujam kopā. Sveicens Stariņa autopilotām. Tā, ko tad tu man tur dari? Sūdzi skraujam kopā. No luķi sveicens. Es jau lūdzīm atbildēju. Sūdzi sūdēm.
1: Sūdzi sūdēm, galvenais, ka kopā.
0: Galvenais, ka kopā. Sveicens autopilotā. Čāvega un ārā no Rīgas braucot. Reķinamies ar lēnāk braucēni. Jā, jau kopš pūkstēm četriem. Īstenībā pat viņš pirms četriem es jau braucot uz darbu ieraudzīju, ka šmerlis lēnām pildījās. Tagad, principā, var teikt, ka visi teika ir aizpildīti arī. Jugla remontdarbu dēļ vienu joslu mums ir nozakt, līdz ar to ir veidojis stuķis arā no Rīgas braucot, un lai maz nelieks pie Alfas ir notikusi avārija arī. Čavegona uz Valdemāra ielas pirms Lāčplēša ielas Sarkandaugavas virzienā stāv trolejbus. Policija un avārijas dienesti uz vietas ir lēnāks brauciens no Raulu sveiciens. Raulčā, ar ko laidīsim tālāk? Ar Namei turpināsim. X-faktoru zvaigznīt Namejas un tuvāk tev tas būs pēc reklāmas pauzes.
2: Rimis zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Rapšeļa Rimis Mārt 1 litrs 1,49 €. Rimi. Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Pilva labi, iet kopā.
4: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
5: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte. Šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top!
7: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan karies un smaganu iekaisumu profilaksei. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Tiešsaistes modes veikals sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 €. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
9: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
10: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžu nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 €. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
11: Opel Grandland liels. Labs un liels.
12: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
13: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
14: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam. Jā, visam! Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
16: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
17: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
18: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar ābu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.

0: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
4: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
5: Aiziesim pasēdēt terasē.
6: 16. maijā terasa svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
7: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
8: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
10: Visi iekāpa, visiem ir vieta, beidzot ir miers mašīnā. Beidzot mums ir Škoda Kodiaq, iekārojamākais crossovers, kas radīts pat kuplākai ģimenei. Ērts, ietilpīgs un pārdomāts līdz sīkumam, pieejams arī septiņvietīgs. Tagad labi aprīkots Kodiaq no 36,900 pie Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Škoda, tā ir privātpersonu izvēle numur 1. Kas citiem ekstras, tas mūsu standarts.
11: Škoda. Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
12: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
1: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmaceitiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
13: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
14: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
13: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
14: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: Morning Sunshine no Pinks un Willow Sage Hearts. Star FM autopilotā 11. maijā pirmdienā. Sveicins tiem, kas tikai tagad pieslēgušies ārā no Rīgas braucot Jūgla, braucam kopā, stāvam kopā. Tur ir uzraksts tur ir. Viena josla līdz ar to mums ir noņemta un tas diezgan būtiski, lai satiksmi būtu raita. Sveicins arī tev, Raiti. Arī Raits, nedabūs Raitu satiksmi, sveiciens autopilotā. Jūgla pilna, teika pilna, lai maz neliekas avārija vēl pie Alfas notikos. Man rakstīja īstenībā stuļķis esot ārā no Rīgas braucot jau no 12. Dienā. Čelēgon uz Valdemāra ielas, pirms Lāča Pleša ielas, Sarkandaugavas virzienā trolejbus ir gar zemi gan, policija avārijas dienest uz vietas, varētu būt, ka būs laināks brauciens. Čau no Raula. Paldies, Raula.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
0: 5 dienā Latvijas galvaspilsēta Rīgas saulains, gaisa temperatūra plus 19 grādiem šobrīd. Naktī, kur zemē debesu apmāksties un līs ilgstoši uz rīt pus un dienas gaitā nelielas lietas būs arī vietām zemgalē un vidzemes rietumu daļā. Būtīs mērens dienvidaustrumu vējuši, dienas gaitā Kurzemē iegriezīsies dienvidrietumu vējuši gaisa temperatūra naktī 6-11 dienā 15-20, Kurzemē vēsāks ap 10-14 grādiem. Rīgā lielākoties mākoņiem debesu saulie uzspīdēs tad tikai brīžiem. Nāks bez nokrišņiem no rīta un dienā var brīžiem uzlīt. Mērens dienvidaustrumu dienvidvējuši tāds pats kā pie tevis, gaisa temperatūra naktī ap 10-11, dienā ap 16, pēcpusdienā gan būs vēsāks, vēl zem tiem 16.
3: Māja bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
4: Kurši!
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
5: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.

5. Mēs braucam kopā. Fleksējam kopā. Jā, sveiciens Artūram ar fleksi rokām. Vai fleksi mums ir otrdienās? Un pirmdienā ar fleksi? Sveiciens. Pirmdienās pēc pulksten 5. Mēs startējam kopā. Vēl gan solo versijā. Normons ir aizlaidis pasauli apskatīt. Šodien viņš sūta sveiciens no Barcelonas. Viņš man noslēpumaini šoreiz nepateica. Kās par pasākumu, ko dar, viņš man vienkārši sūta sveiciens no Barcelonas, un te tev būs autozinība testam. Pārējais, lai viss ir augstumos. Sveiciens autopilotam. Sveiciens no Normunda. Green Motors. Un bija degvielas uzpildes stacijas ar sveicieniem stāriņā autopilotam. Sam citu no Green Motors, no lielās Škodas sveiciens. Šito man Oskars pamet ziņu, viņš man prasīja, tu zini šito? Es īsti man nezināju. Ir tāds Dobel. Škodas izstrādāts velospēdes zvaniņš. Varētu domāt, kas tur tāds velospēdes zvaniņam jau 100 gadi. Dobel, to var iemēst tāds internetā apsties, kas tas tāds par velnu. Es saprotu, ka Škoda šo ir patentējuši un dod tālāk. To arī var pieteikties par ražotāju. Tā galvenā doma, ar ko šis velospēdes zvaniņš atšķirs no tā velospēdes zvaniņa, kas jau ir pieskrojēts pie stūrstāvam velospēdam. Dobels iet cauri trokšņu slāpējošajām austiņām. Austiņām ar noise cancelling, un tā ir vesela pasaulīga problēma. Liela daļa cilvēku lieto tās austiņas ar trokšņu slāpējušajām. Un trokšņu slāpējušajām nozīmē, ka tu nedzird, ka tev dzindzina. Šajā gadījumā Škoda ir izstrādājusi velospēdes zvaniņu, kas noteiktā frekvencē iet cauri. Tu to dzindzināšanu dzirdēsi, tomēr nestojies uz to, ka tu lieto trokšņu slāpējošās austiņas. No Škodas sveiciens. Starp citu, autozinību tests arī būs. Un tur būs arī Škodas tests. Par ātrumiem runājot. Mums šur tur 110, 326 nedabūsim. Vācu autoražotājs Audi. Vēsturiskajā nodeļā Audi Tradition tikko ir papildinājuši savu sacīkšu sudraba bultu kolekciju ar rekonstruētu bolīdu Auto Union Luka. Tu zini, kas tas par vērķi ir? Auto Union vispār mēs zinām. 30. Gadu vidū Auto Union uzņēmums, kas apvienoja Audi, DKV, Horch un Wanderer, sīvi cīnījās ar Mercedes. Sacīkšu trasēs un ātruma rekordu braucienos, turklāt sacīkstēm un rekordiem tika izmantots viens un tās pašas automašīnas, kas vienkārši tika modificēts konkrētiem uzdevumiem un konkrētām trasēm. Tad bolīda alumīnija virsbūves apšūma dēļ Auto Union un Mercedes-Benz iesauc par sudraba bultām. Un šī konkrētā sudraba bulta Auto Union Luka, ar kur 1935. Gadā Itālijā vāca autosportais Hans Stux pātrinājās līdz 326,9 km stundā. Jā, gandrīz pirms 100 gadiem. Iedomājies. 1935. Gadā. Kas mums 2026. Autorezervas daļas cenu kāpums? Speciālisti saka, cenas kāpumam beigas nav redzamas un vēl lielāka problēma ir kvalitāte. Tā ir viena no dienas ziņām, par ko cilvēki cepās. Lētāks nekas nekļūst. Un degvielas uzpildes stacijās to arī redz, kāda ir situācija. Elektrība šodien, jāatzīst, ir glābiņš. Veiciens tiem, kas ik pa laikam piesprauž, lai uzlādētos. Starp citu, par piesprauž, lai uzlādētos, runājot, Opels kopā ar ķīniešiem izstrādās jaunu elektrisko crossover. Šīs ziņas gan citreiz saknē izklausās pēc ziņas un pēc tam izrādās, ka kaut ko nesadala vai kaut ko nevienojas. Beigās tāda savienība nenotiek. Nu, kā piemēram, Abols un Sony.
atcerēties. Pirms 100 gadiem jau stāstīja, ka būs, tūlītās jau būs, jau tūlītās jau prototips jau sāk jau ķert sajūtas virs 100 km/h bejās pigutā. Tātad Opel sadarbojas ar ķīniešu autoražotāju Leap Motor, izstrādājot savu jauno elektrisko crossover pirms mēs šo sākam iztirzāt sīkāk jāsaprot, ka korporatīvā hierarhija tur tāda. Stellantis ir nozīmīgs daļas ķīniešu uzņēmumā, kas tad viņiem ļauj izmantot Leap Motor tehniskos risinājumus. Nu un tad, nezinu, tas būs... Vāģis, par ko runās Opel pasaulē. Šodien eksperti tā saka. Slavenākais piemērs šitādai te savienībai ir, piemēram, Volvo EX30, kas būvēts Geely platformas uz Geely platformas. Un nav vienīgais tāds gadījums. Tādā ziņā it kā Volvo, tajā pašā laikā platforma Ķīnas šis būs. Tādas pašas sadarbības stāsts. Kad mēs tādu vāģi ieraudzīsim, to es tev šodien nemācēšu pateikt, bet tas ir kaut kāds 2028. Gads. Un tur vēl pirms gala vārda Stellantis lems, kas ir nepieciešams. Vai klientam vispār tāds verķis ir vajadzīgs. Bet ja būs vajadzīgs, tad 2028. Gads. Par citām lielām lietām runājot, nu, kaut kādas ēras beigas arī izskatās, ja? Elektroautoražotājs Tesla pirms dažiem mēnešiem paziņojas, ka pārtrauks ražot savus lielākos, dārgākos modeļus, proti X-u un S-u. Bet tagad no ražošanas līnijas noripojuši pēdējie šo modeļu eksemplāru, noslēdzot veselu ēru gan Teslas, gan vispār elektrisko mašīnu vēsturē. Un tas nav no stāsts no sērijas. Man patīk un nepatīk Tesla. Patīk vai nepatīk, tomēr tad, kad tie parādījās apritē Model X un Model S ieviesa jaunus standarts elektroauto pasaulē, un tur tu nevar pretīm runāt vēsturē. Tā ir bijis vienkārši. Un tas nebija tikai kārtējs marketings auklis. Šie auto tiešām mainīja konkrēto segmentu laikos, kad elektroauto tika uzvērt kā kaut kas baigi jocīgs un arī bezjēdzīgs. Šodien mēs zinām, varbūt jocīgs, bet nebezjēdzīgs. Sveicens, stāra jaudobilotā 12 minūtes pār pulksten 5. Starteris, Egon Sveicers, stāra jaudobilotā.

0: Radio Kesme in Ordem, mēs 5:15 sveiciens pirmdienām.
1: Garlaicīgi sasragumā, klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
0: Sveiciens tēriņa autopilotā, visi teiki ir aizsistiet C remonta darba dēļ vien josla mazāk juglā, līdz ar to lēnāks brauciens ārā no Rīgas braucot, plus lai maz nelieks pie Alfas. Notikusi divu auto sadūris, kaut kur tur par korķiem, kaut ko nesadalījām. No Jāņa sveiciens!
2: Sveiciens visiem!
0: Čau, Jāne! Sveiciens!
2: Māru bija. Es, protams, bija pārvietojās viens ar Toyota Sopuši.
0: No?
2: Daudz retro, man arī grāvi iebrauc. Un arī pretējo jūs, kur viņš brauc, tad tev samast viņš ir atkal repumā vai kādā citā repumā, bet... Diezgan bīstam viņš pārvietojās.
0: Mārupē kaut kāds čokčoks,
2: ja? Visiem. Troši.
0: Tojotiņš kaut kāds čokčoks Mārupē uzmanīgi.
1: Riepumaiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepumaiņa. Automašīnas tehniskā apkopa. Un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uzticis savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
3: 67 67 0000.
1: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
4: Braucam
0: kopā. Startējam kopā. Par riepām runājam, es beidzot esmu vasaras riepās. Jap. Nu, vis. Tagad vajag. Tagad vajag vasaras riepas, kā es, lai. Gal galā nākamnedēļa arī laikapstāk ziņā vasarīgi, un nākamnedēļa arī pēc papīriem astronomiskajā vasarā būsim iekšā. Nākamnedēļa kaut 24 jau soli, 24, 25, tad varbūt aizies arī vasaras peldis. Par riepām runājot, ar 1-6 jau tik bieži nav jāmaina. Vai ne? Riepas. Ne, 8. Riepas apēd labāk. Par Formula 1 es runāju. Šobrīd rīt pirmais gads ar jaunajiem 1.6 litri V6 hibrīdiem. Tie izpelnījušies milzīgi kritiku no faniem, no sporta veida apskatniekiem, pats galvenais no pašiem pilotiem. Jaudas agregāts ir sarežģīts, sacīksts kaut kādā mērā ir pārvērtušas par to, ka kurš labāk tagad, protams, sadalīt akumulātoru jaudu taisnai. Tas svarīgākais, kas ir jādara, es pārējais tur otšķirīgi. Līdz ar to Starptautiskā automobiļa federācija, šajā gadījumā prezidenta Mohameda Ben Sulayem personā, nāk klājā ar paziņojumu, ka pirmajā formulā atgriezīsies V8 motori. Tas ir tikai laika jautājums. Šāds apgalvojums viņš izteica Miami Grand Prix nedēļas nogales laikā, paužot, ka šie motori varētu tikt ieviest 2030. Vai 2031. Gadā. Turklāt Fiatam nevajadzēs dzinēju ražotāju akceptu. Skaidrs, ka par šiem motoriem nav absolūti nekādas plašākas informācijas, un visas sarunas tikai tagad sākas. Pilnīgi iespējams, ka tiks saglabāta hibrīda sistēma, kas sniegs papildu jaudu, bet tā varētu tikt padarīta vienkāršāka. Šobrīd jāatzīst, kad uzvar tas, kurš labāk protu sataupīt akumulātoru jaudu taisnē. Varbūt, ka nav īsti godīgi. 2030. 31. Formula 1 atkal skanējas, tā kā formulē jāskan, jo V8, jā, tā ir V8, man ietārā skaņa. Ar F1 filmas mūzika turpinās autopilots.

0: pilota lomā. F1 filma Tate McRae, Just Keep Watching. Tu dzirdēji, ja? 2030. 2031. Gads būs apakaļ V8 motori. Nu, tā vismaz ir izteicies Starptautiskās automobiļu federācijas prezidents Mohameds Ben Sulayems. Pašam laikam nepatīk īsti tas 1.6 V6 hibrīds. Īstā formula 2030. 31. 2026. Gads un divi klausītāji satiekas dzīvē ēterā. Autozinību tests! Man nāk divus debitantus. Divi debitanti nāk sacenšās par savu taisnību. Un dabū dāvanas ar sveicieniem no Green Motors. Viņš autopilotām startē kopā ar vietu degvielas uzpildes stacijām. Jā, var arī elektrību dabūt un paēst var dabūt. Un sveiciens no Green Motors. Škoda mājas. Tā tad arī hokeja mājas. Divi debitants, 6-7-4-7-7-4-4. Sveiciens Stāriņā. Laba dienā, kā jūs sauc?
1: Dāvi.
0: Čau, Dāvi. Nu, kā pirmdiena?
1: Normāli, brauc mājās tagad.
0: Tu saki, ka pietiek šansēt, ja?
1: Nē, no Rīgas brauc mājās tagad.
0: Nu, jā, tas ir pietiek strādāt. Tas no ir jā, mājās. Tā, Dāvis pirmā līnija, to es iepazīsimies ar klausītāju, kas spēlēs ar tevi tajā pašā laikā arī pret tevi. Sveicens, autopilotē, labdien!
2: Labā!
0: Labā! Čaļu dienu šodien, kā tev sauc?
2: Ilmār,
0: čau! Kā tev pirmdiena? Arī uz māju?
2: No, tagad jau beidzās, tagad jau labi.
0: Labais, pastēst, 5-8 un čaļu beidz darbu. Jei! Dāvi, Ilmār! Trīs uzdevumi. Uzvarētājs viens. Pēc tam dosies uz Green Motors. Uz īpašo atribūtu lādīt. Uz skapu paskatīties. Kādu jaunu aksesuāru no Green Motors, no Škodas tātad. Starp citu Škodas jautājums arī būs šodien. Bet sākam mēs ar pirmo uzdevumu. Gatavi?
2: Jā, dāvi.
0: Zobstienis. Ir zināms, kas ir zobstienis. Dāvi, Ilmār.
2: Vēl nē.
0: Nē, to es uzzināsim. Zobstieņa tipa stūris mehānisms. Pat labāk viss izplatītākais risinājums modernajos vieglajos autiņos. Tāpēc, ka ir vieglāks, precīzāks par gliemežu pārvadu vai citu tipu mehānismiem. Kuras markas automašīnās pirmajās parādījās zobstienis? Tas bija Jaguars, tas bija Citroens vai tas bija Porsche? Dāvis pirmais.
2: Jaguars,
0: paldies. Jā,
2: nē,
0: Ilmār.
2: Uz Porsche.
0: Tā, Ilmārs savukārt ir uz Porsche. Labi, skatīsimies. Savauksim galvas, tad arī uzzināsim, kur ir pareizā atbilde. Ar vienu, otru vai trešam. Tā, Hurtans. Ir dzirdēta tāda automašīnas marka? Hurtans.
2: Nē.
0: Es arī nebiju dzirdējis.
2: Vēl nav.
0: Kur ir dibināta automašīna marka Hurtan? Tā ir Pakistāna, tā ir Lielbritānija vai tā ir Spānija? Ir tāds Hurtans tātad. Bet kas tas tāds ir?
2: Pakistāna.
0: Jā, kas to saka?
2: Dāvis.
0: Dāvis liek uz Pakistānu. Ilmār?
2: Nē, liekšu uz Spāniju.
0: Ok. Liec uz Spāniju. Trešais uzdevums. Ar sveicieniem no Green Motors, Dream Motors. Kad? Pasaules pirmizrādi piedzīvos jaunais Škoda elektroauto Škoda Epic. Par Epic esam diezgan daudz runājuši. Nu un tagad ir klāt 2026. Gads, pasaules pirmizrādi. Tas piedzīvos 19. maijā, 19. jūnijā vai 19. augustā. Dāvi, Ilmār?
2: 19.
0: Jā, kas saka mājas?
2: Ilmār.
0: Ilmār, paldies. Dāvi?
1: Es saku
0: jūnijā. Tā, jūnijas. Dāvis iet uz 19. jūniju, Ilmārs ir 19. maijā. Labi, tad no apakšas uz augšu arī ejam. Kāpēc tu izdomāji, Dāvi, ka 19. jūnijas, vai tu vienkārši gribēji citu atbildi nekā
1: Ilmārs? Es vienkārši liku citu atbildi.
0: 19. maijs, hokeja čempionāta laikā, un Škoda ir hokejs. Jā, tāpēc, tāpēc 19. maijs ir pareizā atbilde. Līdz ar to viens punkts Ilmāram. Tad mums ir Hurtans, kas izklausās pēc Pakistānas, bet nē. Hurtan automobils, dibināts 1991. Gadā Spānijā, un tas ražo retro stīla vieglās automašīnas. Var uzmest tāds Hurtan. Hurtan automobils, 91. Gads. Retro stīla vieglās mašīnas, līdz ar to baigi mēs te laižam šodien, Ilmār. Divi
2: no,
0: punkti tavē.
2: Piektdien paliek labāk.
0: Labi, laižam. Tā, un pirmajā par to zobstieņu tipas stūras mehānismu, kas pat labam ir visizplatīgākais risinājums nodarnējos vieglajos automobiļos, tur ap divi saišāvāt, viens pa labi, viens pa kreis. Nav ne Jaguārs, ne Porsche, tas ir Citroens, Citroen. Jāp. Pasaulē pirmais automobils ar zobstieņu stūras mehānismu, plašāk izplatība tas gūs sākoties ar 1948. Gadu patīkoties slavenajam 2CV, nu, pīlei, tautā valodā, tautas valodā sauktēja pīlei. Tur, kur viss bija, nu, no augstākā plaukteņa. Tur piekar bija no augstākā plaukteņa, kā mēs noskaidrojam arī stūras mehānismus no augstākā plaukteņa. Līdz ar to Citroens, līdz ar to Dāvis ieiet vēsturē kā čalis, kas 11. Maijā nospēlējis pa nulītēm.
2: Tā,
0: es. Čau, Dāvi. Un Ilmārs savukārt ar diviem punktiem ir uzvarētājos. Paldies par saspēli, Dāvi, čau! Tu kā debitants var nākt atkal nākamreiz,
2: jā? Jā.
0: Ilmār, tu paliec pie klausos. Mums taču jāsarunā, kā tu tiksi pie Godsgodam nopelnītās balvas ar sveicieniem no Dream Motors, Green Motors. Paldies par saspēli. Čau, Ilmār. Ar Džonu Batistu turpinām. Autobilo 11. maisa un pirmdiena. Džons Batistam, Freedom!

0: ir 17:30. Vissvarīgākais vienu vietu – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

Pēcpusdienā. Lētāk. Vienu porciju lētāk nekā divas porcijas. No Grēcām diezvēl sveicēns pēdējais piliens. Kopā tomēr foršāk, vai ne? Paldies par kopā būšanu. Egons Vederis, Stāriņa autopilotā kopā ar tevi no pirmdienas līdz piekdienai. No 4 līdz 7. No Edgars veiciens. Laikam viss, kas aizmukuši no brīvības ielas, mēģina izbraukt no pilsētas caur Jūgules papīra fabrikas ciematu. Sastrēgums sākas izbraucot no Rīgas līdz pat apaceļam ir. Kā nu laiciņu te būs jāpastāv, tātad stāvam kopā. Eģa, čau! Stāvam kopā. Stāvam, tad var izkāpt ārā, izvicināt kājas. Stāds fashions, kungs! Stāvam autopilots. Bad boy slim, pēc tam reklāmas pauzes, tad uzspēlēt.

0: Satisfaction Skunk. I can get no satisfaction. Klasiskais Rolling Stones gabals. Miksā un remiksā. Normans Kukss vai Fat Boy Slim. Sauc Satisfaction Skunk. Lubāns iela arī izjūt juglas sastrēgumu sniegtos labumiņus. Sveiciens no Reiņa. Viņš baud labumiņus citā pusē.
1: Čau, Vegans. Čau, Ren. Es Čau, gribēju nodot vismīļākos sveicienus tam Malacim, kurš ir izdomājis, ka darbdienas beigās ir okay veikt ceļu remontdarbus uz Jelgavas apceļa. Tas cilvēks ir vienkārši superīgs un es ceru, ka viņam dzīvē nekad nenāksies pastāvēt sastrēgumā ar šosejas.
2: Viņam zelta medāls būs arī. Sveiciens jākās.
1: Sevišķi brīdī, kad ļoti, ļoti gribas mājās un viss jau ir apnicis.

0: Paldies, jauk vakar.
1: Jauk vakar. Šitā testāvētāja man arī juglā ir, bet tur gan nav tādā ziņā stāsts par to, ka pēkšņi 5 vakarā sāk kaut ko rakt tur visdienu roku. Līdz ar to juglā, ārā no Rīgas, braucot tur vienu joslī ciet, remontdarbu dēļ, jārēķinās ar lēnāku braucēju.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
5: Visi iekāpa, visiem ir vieta, beidzot ir miers mašīnā. Beidzot mums ir Škoda Kodiaq, iekārojamākais crossovers, kas radīts pat kuplākai ģimenei. Ērts, ietilpīgs un pārdomāts līdz sīkumam, pieejams arī 7-vietīgs. Tagad labi aprīkots Kodiaq no 36,900 pie Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Škoda, tā ir privātpersonu izvēle numur 1. Kas citiem ekstras, tas mūsu standarts.
6: Škoda. E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
7: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
9: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu viet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
10: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jauncelv.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.5. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
3: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
5: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
8: Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
9: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgajām personām aizliegta.
10: Dzīve ir jābauda, ap! Dārza sidrs. Nāk ar sveicieniem, stāriņa autopilotā. Latvijā ražota sidra līnija, garšā apvienoti aboli ar dažādu ogu un starptautiski atpazīstamu un ļoti populāru mīlētu desertu niansē. Abolī, bumbierī, zemenis no pašmāju dobes, mežā lasīts melenis, avenis, cits ogas. Tas viss kopā veido burvīgu salikumu ar gardiem, visiem tiek labi zināmiem. Par mīlētiem desertiem Pavlovs kūka, debesmannā, gaistošs putukrējums. Dārza sidras līnijā pieejam bezalkoholiskie un ir arī alkoholiskie sidri. Saldī, pussaldī, pussausi. Tas pārsteigs ikvienu alkoholu lietošanu ir negatīvi ietekmē. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšana, nodošana nepilngadīgām personām aizliegta. Man dāvanā viena kaste ar dārza sidras. Kāds uzspēlējam?
11: No desmit.
10: Būs tava? Jā, pilnīgi iespējams, ka uzvar būs tava. Divi klausītāji. 6-7-4-7-7-4. 100 gadus neesmu spēlējis no 10-10. Sveiki, kas zvanā?
12: Sveiki, tā Andris.
10: Andri, čau.
12: Čau.
10: Kā diena, Andri?
12: Labi.
10: Nesūdzēsies.
12: Kā jāatrod ātri, kur apstāties.
10: Jā, kaut kur bišķi jānoliek mieriņā. Labi. Kamēr tu atrod vietu, es iepazīšos ar otru spēlētāju. Sveiki, kas zvanā?
13: Sveiki.
10: Sveiki, kā jūs sauc?
13: Austris.
10: Piedod, nesklausīji?
13: Austris,
10: čau. Tu esi nolicis mašīnu jau pie vietas, jau viss, ja?
11: Jā, tikko noparkoju.
10: Aha. Labi, tu iesākumā paklausies, kā Andris spēlē. Un tad tev būs jāizdara labāk nekā Andrim. Es tev jādabū vairāk par Andri nosauktajiem vārdiem. Un viss aiziet laimīgs ar vienu kasti dārza sidra.
11: Oho.
10: Jā. Šī tik elementāri.
11: Pamēģināsim.
10: 3, 2, 1. Andri, tev būs pirmie vārdi, ja? Un pēc tam 30 sekundes apdomāties. Doma skaidra, ja? Viens, divi, trīs. Sidrs, aboli, cidonijas, avenes, mellenes, upenes, deserts, kūka, nianses, zemenes. Lūdzam.
11: Kūka, nianses, zemenes, deserts, upene, idri, avene.
10: Jā. Jā. Kaut kas tur vēl bija? Kaut kas tur vēl bija?
11: Kaut kas vēl bija, jā, bet vajadzēja apstāties.
10: To man neatrāda kabati.
11: Sastraudzumā tik daudz multistācijas, kad...
10: Piedod. Abola un Cidonijas palika aiz borta, bet 8 no 10. 8 no 10, galīgi labi. Wow. Es tev saku. Jā. Un, ja būs neizšķirts, tad pirmā zvana priekšrocība un pirmais zvans, tas ir Andris, nevis Austris. 3, 2, 1. No 10. No, Austri, tu esi gatavs saviem vārdiem?
11: Nu, mēģinām.
10: 3, 2, 1. Dārs, makarūni, saldums, garša, putukrējums, dzēriens, ķirši, zefīrs, rabarberi, dobe.
11: Dārs, redīs, nē, rabarberi, zefīrs, makarūni, ķirsis, rubi.
10: Tas vēl bija?
11: Vēl bija.
10: Kaut kas vēl bija?
11: Dzēriens, nē, kas vēl bija? Nebūs.
10: Apsveic, Andri. Jā, apsveicam, Andri. Austis padevās, bāds. Kas ir, Austri? Jā.
11: Nē, sajuka vārdi.
10: Bet, starp citu, no malas šito spēli vieglāk spēlēt, vai ne, nekā dzirdu pašam ētram?
11: Jā. Es pirmo reizi.
10: Andrejs veids ar debiju. Austri, kaut kad nākamreiz, ja?
11: Jā, noteikti.
10: Andris dabūja 8 no 10 un ar to pilnīgi pietiek. Uzvarā ir tā vārds. No 10. Uzvara ir tava. Paldies par saspēli. Tagad kaste ar dārza sidra ir nopelnīta. Aizkadrā sarunāsim, kā tu to iegūs. Paldies, redzīt. Tās bija no 10:10. Rītdien ap šo pašu laiku spēlēsim atkal. Tagad bez 10 minūtēm 6. vakarā. Jauna mūzika no Somber. Jaunā gabā nosaukums ir Potential. Ir potenciāls, jau šo ir potenciāls. Laiks pēc vienas piegrieznes, bet te viss ļoti labi strādā. 11. maijā, pirmdienas vakarā.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
3: Opel Grandland liels. Labs un liels.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 centi. Hellmann's majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļļi, 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēja sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
6: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
7: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
8: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-068302.
9: Steidzies? Skrien? Teleportējies? Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
10: Visi iekāpa, visiem ir vieta, beidzot ir miers mašīnā. Beidzot mums ir Škoda Kodiak – iekārojamākais crossovers, kas radīts pat kuplākai ģimenei. Ērts, ietilpīgs un pārdomāts līdz sīkumam, pieejams arī 7-vietīgs. Tagad labi aprīkots Kodiak no 36 900 pie Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Škoda – tā ir privātpersonu izvēle numur 1. Kas citiem ekstras, tas mūsu standarts.
11: Škoda.
12: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
13: Invazīvus.
14: And the Oscar goes to...
15: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
16: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
17: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
18: Kopā ar cilvēku, kurš par kino

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
3: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
4: Zinos izzināt, ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3 LV. Bez maksas. Uzzina vairāk. TV3 LV.
5: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
6: Radio Star FM laika ziņas.
7: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
8: Sešo vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīga saulains. Gaisa temperatūra plus 18 grādiem. Šī nedēļa vēl tāda pavasarīga, vasarīga, pēc tam nākamā nedēļa jau esam oficiāli vasarā. Arī astroloģiski, astronomiski. Naktī Kurzemē debesis apmākšās ilgstoši līs, uz rīta pusdienas gaitā nelielas lietas būs arī vietām zemgalē un vidzemes rietumos. Mērens dienvidu austrumu dienvidu vēju dienas gaitā Kurzemē tas iegriežas no dienvidu rietumiem rietumiem. Gaisa temperatūra naktī 6:11 dienā 15:20, Kurzemē būs vēsāks ap 10:14 grādiem. Rīgā lielākoties mākoņains, ja saule spīdēs tikai brīžiem, nakts paiet bez nogrušņiem, bet no rīta un dienā brīžiem līs. Mērens dienvidu austrumu dienvidu vēju gaisa temperatūra naktī 10:11, dienas vidū ap 16, bet pēcpusdienā kļūs nedaudz vēsāks.
9: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rajovī precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
10: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
11: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
12: Esam gaisā? Esam gaisā!
13: Egons Reiters.
14: Autopilotā.
13: Pavadīs tevi mājās.

0: Bye.
1: Sayonara. See you later, sayonara. Jauns un sākumā Shepard. Austrāliešu indīš, mindī pops. 2026. Gadā. Viņus mēs ievērojām pirms 100 gadiem, 2014. Pateicoties līdziedamajam Geronimo. Tagad viņiem jauna dziesma. Sayonara. Jauna, veca, mīlestība nervūs. Labākā šodien, labākā vakardien. Iesim cauri arī zelta dziesmu fondam, jo ir laiks sveicien rubrikai Zeltstavos matos, kur mēs meklējam iemēslu svinībām. Līdz tam uzmedam aci, kāda situācija uz ceļa.
2: Garlaicīgi sasragumā? Klausies! Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
1: Auto Favorīts! Tas arī tavs favorīts. Sveicens stāriņa autopilotā pēc 6 vakarā atgādienu, ka visu dienu mums ir problēma ar ārā braukšanu no Rīgas jugla, uzrakta jugla. Līdz ar to, baiglēni mums iet. Un līdz ar to mēs aizsitām ciet pie papīra fabrikas ceļu. Nu, var sakot, būs ilgāks ārā brauciens no Rīgas.
3: Pat mēs ciemnieki jūt tās juglas gala korķi. Biķernieku mežs stāv jau no pusē. Tā kā, jā, arī mežs ciems izbaudīs korķi.
1: Veiciens no Ivīšu. Čau, jugla nav vienīgā vieta, kur baigi labi šovakar neiet. Vienības gatavē šodien ir gatavā šausmas veiz rāda, ka te arī kaut ko roku un roku un roku un roku un roku un roku un roku no Mairītas veicēns. Paldies, Mairīta. Tā, Imanta Kurzemes prospekts virziens uz centru. Wow, mocīts gar zem. Pagaidām abas joslas ciet jābrauc pa Aniņmuižas bulvāri pie tramvaja galapunkta. Tur tas negadījums, tas ir sveiciens no jūra. Tā, avārija braucot uz Rīgu pirms Baltazara. Pamatīgs korķis uz Tāliņas šosejas. Viss ir novākts, un gan jau satiksme arī aizies, bet tagad astītē ir jānoskrienās. Sveiciens autopilotā. Jā, kur tu esi iestrēts?
4: Čau, Egon.
1: Čau, kapi.
4: Braucot pa Jaunciema gatvi uz Berģu virzienā pirms Cārnikavas pagrieziena. Divi sabučojušies viens otram ielas pakaļā. Mm. Veidojas nenormāls sastrēgums tur.
1: Čau, kapi, čau. Tā, Daglava tilts tieši vidū virzienā uz centru, viens ir noplīs. Pagaidām baigais korķis neveidojas, bet varētu būt, ka būs pieprasījums no Arņas veicienas. Daglava tilts.
2: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts Lani.
5: 67 67 00 00.
2: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
1: Traucam! Sveiciens autopilotā. Kas tur ar tām riepu maiņām? Egon, man liekas, ka es vēl varu braukt. Sveiciens autopilotā.
6: Čau, Egon.
1: Čau.
6: Klausies, tu te kaut ko teici par riepu maiņām.
1: Es teicu gan.
6: Tomēr vēl var pabraukt gabaliņu, ne?
1: Un tad Salzeni atsūtīs motocikla priekšējā rata riepas protektoru. Tajā brīdī viņš saka...
6: Var jau vēl nemainīt, ne?
1: Var nemainīt, galīgs plikais. Bet tad viņš izvēl...
6: Var samainīt močukam riepiņas.
1: Reku ir jaunā ar protektoru. Nu tāds, ka ir. Tam otram zīmējums izgais gan laika gaitā. Sveiciens pēc 6 vakarā. Braucam kopā, svinam kopā. Mildu diena, Karmenu diena. Sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Egons Reders autopilotā kopā ar tevi līdz 7 vakarā. Jā, ir vajadzīgi pēc sveiciena nāc izstāst, ko svinam. Nāc apas 2844 7744. Sveiciens stāriņā autopilotām. Liepājas viņš šodien. Ērika Ķiģeļa dzimšanas diena. 55. gads, 11. maijs. Viņam vienmēr būs 30. Domājies, kādas dziesmas viņš vēl mums būtu sazīmējis. Jā, vien nebūtu tas liktenīgais brauciens ar Žigulīti 85. gada 3. oktobrī. Ērika Ķiģeļa dzimšanas dienā. Saule. Lāsīk no līviem.

koncertus kokiem austuršam. Visur līdzi man bijusi. Mana zelta kontrabanda.

ir liela diena šodien. Latvijas kompanijas dramaturgs dzejnieks Bamoņu Kārlis. 11. māja puika. 191 šodien. Dievs svētī Latviju. Barons Inhausens. Šodien aicina ciemos uz savām mājām. Kad neticamo stāstu. Izstāstīts pats autors. Viņš jau dzīvo pāri laikam. 1720. Gads. Ņujorkā šajā dienā pirms 77 gadiem par $89 pārdodas pirmais Polaroid. Pirmais Polaroid fotoaparāts 49. Gads 11. Mājas. Pols Makartnijs 2003. Gadā kļūst par pirmo rokmūziķi, kas uzstājies leģendārajā Kolizeja arēnā. Ja dzimšanas dienas sveiks, tad... Dzimšanas diena šodien Corner Shop rindās. Ko šodien puikas darēs, tev nemācēšu pateikt, nekā jauna nav. Bazistam, aftaram, singam. Corner Shop rindās šodien dzimšanas diena. 61. 65. Gada puika. Corner Shop un Brimbo Fashion. 16. Degons Reders, Starevēm, autopilotā kopā ar tevi. Pirmdienās, otrdienās, trīsdienās, ceturtdienās, piekdienās. Ko četriem līdz septiņiem mēs braucam kopā. Braucam!

Paul McCartney's on Ringo Starr. Jauna mūzika 2026. gadā. Beatles veterāni, divi palikušie Beatles veterāni. Kopā uz vienas dziesmas ierakstu. Būs iekšā jaunajā Paul McCartney dziesmu albumā. Tas iznāks 29. maijā, tas būs viņa 21. Ripples solo mākslā. Piedalās arī Beatles draugs, cīņa biedrs Ringo Starrs. Paul McCartney diena šodien kaut kādā ziņā, jo 2003. Gadā šajā dienā 11. Datumā 11. Maijā Pauls McCartney's kļūst ar pirmo rokmūziķi, kas uzstājas leģendālajā Kolizejā arēnā, kā mēs saprotam. Ir uz strīpes arī 2026. Braucam kopā ar jaunu mūziku. Jaunu mūziku no Dominika Fike.

Fox, White Keys, stariņa autopilotam. Par riepām te runājam. Raimonds rakstais, sestdien uzlik vasaras riepas. Pēc idejas vasarai vajadzēja būt, kur tā vasara kavējas. Es uzliku piekdienu, brīvdienās jau bija labi. Nu, vismaz Engurītē bija labi. Es sapratu, ka ne visur bija labi, bet bija vietas, kur bija labi. Kā es par vasaras riepām neraudu, tādā ziņā nostrādāju, piekdienu uzliku, brīvdienas bija labas. Tu arī dabūsi vasaru. Nu, šī nedēļa būs tāda ar pavasaru piesitienu, bet no nākamās nedēļas tad esam iekšā vasarā. Tā kā, ja tu vēl neesi nomainījis riepas, sveiciens 11. maijā pēc 6. vakarā. Sveiciens rubrika Zalstos matos Rēzijai. Sestās dzimšanas dienas sveiciens stāriņa autopilotā Rēzija. Čau! Iepriecinās ar kādu jautro gabalu Rēzijas. Vecāk nāk ar sveicieniem un es ar pievienojos Rēzijā. Es ceru, ka tev patiks nākamais numurs. Justins Bībers un Nigi Mināži. Šie personāži tev patīk, vai ne?

0: ir 18 un 30 minūtes. Vissvarīgākais pienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvien. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Un, ja pasaule beigsies, es gribu būt tev līdzās. Izbeigtos ar baidusies. Daivada smile no Lady Gagas un Bruno Mars. Staraņa autopilotā. Čau! Sveiciens! Sveic man uzlik vasaras riepas. Ā, vasara kā nenāk, tā nenāk. Beidz, nedēļas nogalē jau bija okej. Okay. Laikam ne visur Latvijā, bet bija okej. Okay. Starp citu, Riki arī ir savs stāsts.
1: Čau, Egon, čau visam čārēm.
0: Čau, Riki.
1: Pēc noslēpumu, kā var laicīgi uzlikt vasaras riepas, jā?
0: Kā gribētos laicīgi uzlikt?
1: Riepsi kopā ar skaistiem diskiem. Jūs to pirmo mārdu gaidīsiet vienkārši ar nepacietību, vajag ātrāk viņus uzlikt. Tā kā man tā ir, esmu automīlu, tad tas nozīmē, ka man visām mašinām smūk diski. Un kad ir tas februāra pēdējā diena vakarā es jau uzskruvēju vasaras disks ar riepām, lai tā mašīna skaisti izskatās, un pirmajā es jau muči. Kaut kā tā. Tā kā es saku, visiem nopērkat smukus diskus, un jums gribēsies uzreiz ātri uzliktās vasaras riepas.
0: Skaidrs, paldies! Smuka diski ir atslēgas vārds. Jāatzīst, ka es esmu automīls, bet man nav riepa fetišs, tādā ziņā. Es sapratu, ka man komforts ir pāri visam. Tādā ziņā man nevajag milimetrīgu gumiju. Man vajag to vajag normāli par tam bedrēm, kas mums ir diezgan ikdiena. Tā mašīna kaut cik normāli amortizējās. Bet jā, tas nav diska stāsts. Diski? Nu, lietiem jābūt. Jā. Un tad tev gribēsies. Un tad tu gaidīsi. Es jau februāru izskaņā jau sēžu, čaus. Jau atslēgi rokās.
2: Čavigo un vēlreiz te Normans par vasaras riepām. Tas varbūt visbaik skaisti Rīgā izskatās, bet martā vidzemē vēl konkrēti sniegi mēdz būt.
0: Vai ne? Un tad tev tas smukais disks smukumu un baigo nedod. Sveicens autopilotā. Čau 2026. gada 11. Vai būs vēl kāda spēle? Roland, čau! Nu, jānāk, ja jāmēģina trāpīt ētrā, Roland. 6.45. Iespēja piedalīties apgrieztās plates spēlē. To mēs ar kādu laiku neesam aiztikuši. Apgrieztajā platē kāda Eirovīzijas dziesma un Eirovīzija uz lielā ekrāna pie mūsu draugiem. Forums, cinemas! Tas būs 6.45. Vienā brīdī jāseķer dziesma. Jāpazīst dziesmu un tad dāvan tavējā. Visu šo nedēļu, 6.45. Apgrieztā plata kopā ar tevi un kopā ar Forum Cinemās. Jubilāru sveiciens, sveicienu rubrikā Zeltstavos matos. Andrejs, ir ko svinēt?
2: Šodien obligāti dzimšanas dienā jāapsveic mans jaunais radnieks Armands Rutkovskis.
0: Armand, čau!
2: Un brokerītei Sanitai Stepānovai dzimšanas dienā Hip Hip Hurā. Un, protams, Miks Frišvalds.

0: Mūsu dziesminieks.
1: Čempions savā klasē, es pat gribētu teikt. Viņš ir 81. Gada puika, līdz ar to viņš zina, ko nozīmē būt čempionam 40 plus klasē.
2: Pēc 40 viss sāk sāpēt, pēc 40

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
2: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam. Jā, visam! Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
2: Opel Grandland liels. Labs un liels.
3: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
4: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
5: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
4: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam. Cāļa krūtiņas filejas Rimi 6,39 eiro kilogramā. Holandes sirs smiltene 6,99 eiro kilogramā. Ribiņas Rīgas miesnieks 2 veidi 900 grami 7,99 eiro. Rimi.

ekrāna Eirovīzija. Tas jāpiedzīvo. Tas gandrīz kā klātbūt. Atvaras sveiciens. Mīlam uz rokām nēsājam. Jā, būsim vienot mūzikā. Un īstenībā visā tajā plezīrāk uz atver Eirovīziju. Es jau nāras teicu, ka Eirovīzija tas nav īsti par mūziku, vai ne? Tas ir. Par kopā būšanu, par krāsiņām galu galā. Šogad Vīnē, Austrijā, atzīmēsim Eirovīzijas 70. Jubilēju. Pusfināla gan fināls uz lielā ekrāna. Jā, sveicēs no mūsu draugiem no Forum Cinemas. Vietas var dabūt. Pievienojas ballītei. Iepriekš pārdošanā 12 eiro, pasākuma dienā 15 eiro. Stāriņa klausītājs par biļetēm nemaksā. Stāriņa klausītājs nāk uzspēlēt WhatsApp spēli. Apgrieztā plats, 100 gads nav spēlēt ētarā. Apgrieztās plats spēlē kāda Eirovīzijas dziesma. Tev ir jābūt pirmajam, kas atpazīst dziesmu un atsūta man dziesmas izpildītāju vai dziesmu nosaukumu uz stāriņu WhatsApp. 28-44-77-44. Noteikumu skaidriem. Forum Cinemās. Kinostāsti. Jā. Arī hoķīts, arī Eirovīzija. Grande finālē. 16.05. Kaut kāds 4 stundas jārēķina. Kopā būšanai. Apgrieztā plate. Nav tas cietākais rieksts, vai ne?

Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, un ier Michaels Poikonen, Caria, ciao, ciao, ciao, un pirmā pareizā atbilde līdz ar to Eirovīzijas lielā ekrāna biļetes uz Forum Cinemas Dabu Gundaga. Gundaga 26884 Gundaga, paldies! Rīt spēlēsim atkal!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākuma skola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņemt dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Pits

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
3: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
2: Un kā tas jālieto?
3: Viena kapsula dienā un jau pēc četrām nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
5: Aiziesim pasēdēt terasē.
6: 16. maijā terases svēļki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
7: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva. Veseli 5000 eiro. Nav slikti. Tikko! Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem!
7: Metālūži tolmetā!
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank ko?
9: Maksā saviem klientiem!
10: Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Jā! Big Bank maksā saviem klientiem!
11: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
12: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
13: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
14: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
15: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
16: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
17: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
18: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
19: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM Zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
18: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
20: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam saldējiem biezpieniem Baltais atlaida līdz 25%. Ar mansarimī karti saldējumiem Tio noteiktiem veidiem atlaida līdz 45%. Ievārījumiem pūre dažādiem veidiem 25% atlaide. Rimi –

banjo na rock srce na srnja. Grupas Animals, solisti Amerikam, Burdonam šodien 85. House of the Rising Sun Boss. Tas coverīts. Orģināli viens nezina. Īsti autors, kaut kur saknēs no 1930.

0: un enerģija dziedāt jaunākās dziesmas. 85 gadu vecumā. Animals, līderis, dziedātājs, dziesma autors, aktieris, gleznotājs Eriks Bordons. Viņa 85. dzimšanas diena. House of the Rising Sun, The Animals versija.
1: Radio Star FM, laika ziņas.
2: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
0: Šī nedēļa tāda vēl paspēlēšanās. Vasara, pavasars, pavasars, vasara. Nākamnedēļ jau esam vasarā. Rīt! Jārēķinās, ka bišķi pilinās. Jau naktī Kurzemē debes apmākušās ilgstoši līdz uz rīta pusdienas gaitā nelielas lietas būs arī vietām Zemgalē un Vidzemes rietumos. Mērens dienvidrietumu dienvidu vējš dienas gaitā Kurzemē tas iegriezīsies no dienvidrietumiem rietumiem. Gaisa temperatūra 6-11 naktī, gaisa temperatūra dienā 15-20, Kurzemē gan vēsāks 10-14 grādiem. Rīgā lielākoties mākoņains, saulija uzspīdēs tikai brīžiem nakts bez nokrišņiem no rīta dienā varētu bišķi arī uzlīt arī Latvijas galvaspilsētā. Mērens daustrumu dienvidu vēju gaisa, temperatūra naktī 10-11, dienā 16, bet pēcpusdienā kļūs vēsāks.
3: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
0: Kurši! Kā dzīves laikā mans tēvs teica, thank you very much. Paldies ar kompāniju. Rītdien tad tiekamies. 7 no rīta zolpāstu modeni tev. Tad nāk Māris Grigāls, tad Maija Rozīte, tad Oskars Lepers. Es būs atpakaļ pēc 4 autopilotā. Tagad DJs klusais Mārtiņš klusiņām kurinās.

0: pirmorīgi.
1: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
2: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada Latvija.
3: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sieras čeli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
4: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen.lv.
7: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 €. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
8: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
9: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
8: Un kā tas jālieto?
9: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 9:15 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenaline.
11: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 €. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
10: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
3: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam, par draudzību. Komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu rīko un lepojas Teledīvi.
7: Vai jūti?
8: Vai jūti?
7: Stirnu buks sauc. Jau 23. Maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnubuks.lv. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
9: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga. Tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvert īsto to? Nu, tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu, citādā. Par mums!

0: Kur ir gardākās kūkas?
1: Tu domā, kurā vietā?
0: Nē, kurā pilsētā?
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
1: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
0: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima. Laime ir
4: tepat. Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: TV3 Group un Daktari Klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Daktarim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Daktara Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
3: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.

ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live!

0: divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 9:15 TV3 atbalsta Kredit 24 un Stenaline. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.